got a party to go to.

3, 2, 1.

reaching out to other worlds.

Nacht, gute Nacht. 1, 2, 3.

0: Träg hävdar rattliga gott.
1: Smir nu träg i strandamalen.
0: Ja.
2: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Olasögeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor för Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1 av 100 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Mitt

0: listen, I, oh yeah. Les Meira og KOB.fo.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Strandamaling var alltså kärgar. Och vi är som bjöd vi till 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
3: Strandamaling.

0: Långt og nu kast du åkna der elkongomerskje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper elkongomerskje av netten vi i Lutakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje koster 130 kroner og kunne kjøpast av elkongomerskje.fo. Vi suttjast til kappråren av Havnarvann.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt åtköpes. Ta du köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.
4: Släcker tostan.
5: Från kommunala brännestöjna. Vi spyrja, kvärt ska vi kommunala.
6: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega atlan lorst, men nei.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnet. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt idea. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrna trä i vid strandamalen.
0: Ja.
2: Pitches offer för ägna. Bikten är äkna så för ägna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och soffna. Ägna.

Hei tid, Ola Sogan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sogan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Sogan stämmer. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid ditt när. Vi tutsas vid

0: Fletcher Tostan.
1: Hej tid, Ólasögan byrjar vid Tjattnir. Sunnudagen 16. juli leder Hoppelunden vid Tjattnir upp och i Ólasögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer rönt hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisen i popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólasögstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tutsas vid chattner.
2: Visste du att Safari Transport kan hämta packar i nära öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, då näst bäst, inte är gott nog.
3: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du märker. Sona Plus, ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till färja till. Kunna det om tredjnar av fd.fo.
4: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Ta i Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt deg av å tilbøyne. Portal.fo
4: Hvis du tror at så gulig klokken blir et eiste vindu og hurer til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurer eller sjåturer. Vi mer enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: listen I oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkommat. Helt åköpes. Ta då och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Nu är torsk och

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smirno träd vid strandamalen.
0: Ja.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, lutteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Wenzel Bild.
3: Fra portalen Nuts løsninga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Lånk og nu kast du åkna deg avgångmerkje til Ålåsøkerråren 2026. Öll som köper avgångmerkje av Netnon är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Avgångmerkje kostar 130 kronor och kunde köpas av avgångmerkje.fo. Vi tröttjas till kappråren av Havnarvån.
5: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna-mästar? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og det mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

God dag og velkommen til hentan søgnasta EM-dusten tja U20 mannen tja forrjon som har vært i Rumænia nå ta sørste ja tutsje tøldianer og kappast i Europa-marsjøyden for U20 landsli og til så er det sin søgnasta dusten han i møter Østerrike og dusten om etlenda plass i EM-kappingene. Han begynner nå klokkan halvkon 12 og hvis vi sørger av mynten så så vi får så jamen då låter så spelarna är fan ute av Hallagallen och men tar kom in att de har låt till ja till Chelsea och Anna och det så läs att Hesen Distrin här så rent att touch inte så eller något så ja men det är ett ettlanda plus som är på spel och det är en några stischte steam av allt det spelrum som kunde vara tojande till framtida kappingar. Och så är det sen så att man gärna vill ända kappingen av Alfred är tappte för norra förra dagen och igen annars nog så länkt en fjärde måste vara något gott avrik så man vill nog gärna ända väl mot Estruge här i dag är en lojen kongerheim och till en ja, stötta sommar för Jason Pallar och som vi har lärt oss nu så ser vi fra honom av FM8 hvis vi lortar FM8 nu så må ditt gärna fortsätta dö vi skulle röna att guida dig kunde jokna allt 8 minuter röjsne men hvis det är möjliga så får jag äntligen av portalen till att här kunde det rösten sucha distan och vi för att ja Rena Guide det kan jag inte så distan och ta vi samma vi hade Lions sen som måste vi vi mer till show distan men vi kan lucka stort tagga samman om tas med att uppleva här det så så för jag kommer för så vi är ju såna balche som är vi Schweiz Serbia Torskaland och heter har så för jag tappte tepers mot Serbia för så distan och störst mot Schweiz så så distan om till Arn för jag för inte så distan mot Schweiz där vi står att har vi är balche någon tweet att ta vunnet störst i mot Torskaland i örn ungefär. Och jag tror att Torskaland sen vann Serbia så var förjar vojar ju i kappingen. Och men man kan säga man kommer sen med övermakten i Mionfär någon förjar tappte störst med Fraklande vid 15 mål den här men spaltade sen eller gå andes med Torskaland som är hemsmästare i hösten igen någon här förjar ja var det 8 med landarna gjorde det förra året men tappte så ränta vi 4 mål. Så jag vann förjar av Usha El Hastayen. Och det här tryckte jag och en plats i Oynichu i HM nästa år. Det här var alltså tre för det att följa över ombord till Oynichu i HM. Och så var det som nämnt i distrin med den norra höstdagen, nej, första dagen som ändå är vi och någon täp vi fem malen. Och så nu var det Estrogy och Heseline här var mött kvinnor och fyrmål, alltså Hesar Argentin i Chalanton här var mött kvinnor och fyrmål i EM, det här var för EM för i Oajan, lite för två månader sedan. Och ta här i distrin, och det är en gång att säga att det tar ta var det nog 15 plats och ta var topp 15 man visste att topp 15 kom till nästa HM och här vann det förra så vi två mål om ta var ju så att ni Leicester Joyce nu kom vi över Norwich men ta som går ändå på det ändå spelet han vann Nutchu Shechu ja Estridge ta vi 2004 20 och nu skulle Linie alltså mötas i hennes sista EM dessnon och spelarna är ja för att komma in av vallen kvarja löte här och vi för att ja, jag kunde nämna alla förska spelare ner och så kunde vi tagga där profilen under cha Esther Joyce nu. Och hvis vi kanske först bara nämna att som spelar för förra året så är det nummer 5 Paul Rasmussen, nummer 6 Erlend Erlendsson, nummer 7 Julian Johansson, nummer 14 Torstens Sverre Depestal, nummer 18 Helgi Jakob Haldarsson, nummer 20 Jakob Ekholm, nummer 26 Filip Haldansson, nummer 30 William Napoleon Juros, nummer 36 Magnus Arason, nummer 24 Fru Holm Innestove, nummer 24 Jon Einarsson Midtjord, nummer 44 Lujar Duimon, nummer 24 Runar Hammer och nummer 51 Jekon Andreas Lamage. Det är så utspel och så är det Malveränner, nummer 12 Inge Johansson och nummer 22 Bjartne Gunnarsson Jakobsen och så är det Kristen Guldmansson, Scott Harrington som är vänjare Laden Mjermacka är Malvervänjare och så har vi Boa Sörensson som Fyserpelt och Rona Mors som Lila Grapp Teso tar för ska ta mig här och tar för att komma in av Vettlund och Kvarlöti och vi där finns ju en akkurat vi mörsar här i studio Hattler Dajensson Hattler till Starvast till Dackliga Tja HSF och Torsson du fyllt väl vid sin enda spel någon man kan säga man har lagt sättningen vi

0: så kommer weird bunch och så är sen tricks are hard till last men kan det ta vara för capping att uppleva.
1: Ja, alltså jag vill se då så är sen att och eller average ni Charlene och har varit med då när kom till som det som heter Lee hur är det gå för det blir öliga gott hade vi hade vi gott och så där vi när jag låter hade inte över vi en skott det hade jag att man nog så ofta säga ja 2006 drunch någon så vill säga att så läs där som tingen det flaska så från början så att det torska land vann mot Serbia och vi det nummer 2 i batch någon så har vi alltså det har hjälpt också nöjligt väl att undla komma så länge som det som det nu rack och i tog processen måste man ju inte Tyskland och Frankland och mot Tyskland spalt ut otroligt väl kanske bästa average men i allt mot Frankland så har man och det som man kanske bästa spalt det sista det bakspelet mot Schweiz som kanske inte är så stor tutning så sa man att Tera Sindra vi är en till toppen och i akkurat det som alls bara någon men i allt det att allt i allt så jag vet ett liv som klarar sig väldigt väl och vi så jag flere potensielle allanslivsspillere og just med Bolsen så enda jeg går alt spørsmål som fører at som vi fører så kjenner ikke mer til individuelt fra den ymskleikeren fremover.
0: Ja, det får så mulig å spille og enda spille til at det var slutt av fjorda av fyra mål og tja noen seks og noen tjejer og tjejer og tjejer og tjejer og tjejer og få nekka dyster til som sier at Lions en tjejer og tjejer som er ganske veldig sørt det at botnivå er ganske er uisolagt og tjejer tjejer løtene er ganske blå uisolengar.
1: Ja, altså tjejer man fjerde at ha en enda spille til at jeg ser at tjejer det tjejer at tjejer at komme og at det først allanslige og ideer är inte bara som man ser där. Vi tar vad jag nekvar kvar hon på spelare. Kappingen harnar i kvarion. Mm. Och nu tar Heser kan man säga blöa vuxna män. Så för att här är ni att bjöa sig framåt. Och omkring av dem är kanske inte kärliga längt väck. Omkring kanske är helt tatt. Men fler är det som har potential som kanske inte skulle råkna vid att komma alla sliv. Bara vägen. Och jag har tog bruk för fler runt och fler upplevningar. Och tog är det associerat tydliga mycket att vi kunde hålla fram i landslivsarbetet med Hesbotsen och tydliga kvalificerat till AM.
0: Ja, och kanske vi kunde tycka att lyssna nu den och blev vi nämnt någon i Annie och mina spelare blev presenterade. Alltså, Jafari är det ju så Paul Rasmussen har långt finnit sin första allanslivslig Golden League och han och Jakob Ekan färra nästa kapikar för profiler i förskolan, större profiler i förskolan han bollade till att spela bästa danska lagen vid TMS Ringsted. Och så med landar vi tagga ankar profilen som är värre så är Magnus Arason för Östen Frans spelar ungt och sånt boll Danmark att spela vuxen man handboll i mars 2 som är rätt och ja ända topp 4 i fjör. Och så vidare som det är ordentligt att vi runnar hammar går så vidare vi spelar till han är helt långt bättre spelat ungt och sånt boll till Björn Brom men
1: ja det ska spela vi i Stockholm och i Nasbäst då ska det alltid komma att göra så.
0: Det har vi vuxen man handboll charge en ankar större profilen till något ösnen till öle gott nästa stage när kan spelaren att ta spela vanligt spela vuxen man handboll kör över.
1: Jag vet inte hur man tar för att så just att alltså att det är att kvadratorer och så är det men tar det så vi pressar över till det ett så jag vet då är ofta jag spelar flitas lotfastliga nägg och till exempel tror jag att här i större mån för att lära att bruka tätingen som den var för då.
0: Men Arnvitt för att få tjänsten här halvdagen sen kvar andra och det är ju så spännande nämnt att karriärspelare här kanske har säljt det svarsen för sin enda spel.
1: Ja, alltså jag har alltid att jag har alltid att alla spelare har visst att här har ett gott nivå och att här kunde vara vi. Mer damar vill jag väl fri instående, alltid han vill jag kila går och snilt spelare.
0: Som har själv för smaka blev och presterar.
1: Ja, och här som var för vår kär Lujar Duimon hade jag visst ett väldigt högt nivå och i varje spel särliga. Men det är ju alla spel, tar han spelar väl, han är så vi skatter och vi har kommit fyrskatter och heja. Jag har akkurat dessutom har spalt öliga väl, akkurat dessutom kanske inte spalt ens väl, men han har reisnet öliga störst potential, stor och stärskare och kan lösa några uppgaver som är sådär.
0: Ja, Marstam är vi nummer 4 först som är vid öliga väl spelande. Två dessutom tusen tror jag att förrän i all någon av er dags som spelar till förrän. Nu får vi att få Chelsea-Sanchner här nere i Rumänia och så, ja, så börjar vi klart att börja.

0: Her har du altså to alt fakra land mot Runka i Rumænia. Fyre søgnaste ferie, jeg ser kappingen her, og det er altså med det Østerrike Disney, vi kan komme på komme sin general, det er Østerrike spilleren som Disney, og Østerrike Køyre, hva det er for spillere som vil gjøre rørse seg. Vi ser jo i Østerrike Plassen, hva skal det ikke gjøre, nekker føringer etter, jeg halte nok, hva skal svare dem, er i Fernheim, eller vi er Fernheim, eller for rundt i verden. Og den kappingen, og det er Disney nummer 8, oppe hade tolv tider att bli sammanlagt så en öllen kappi som har förintats från dessa alliansen alltså bär som spelar och vänjer kvart är det som man röjna fokuserar på för att få det mesta på rör.
1: Ja, alltså det är inte nivå med att här vill jag gärna ända kappinsna väl men det är en äggla sannolikt att nu är det bär vänjarar och läggarar mower och i grunden är det inte pure avgörande om vi vinner distan, men vi har vunnit mot Estrich för tar sig väl på att det kan göra starter och det är bara näga vi att vinna en sista dist i en kappingar du först ut som kan näga to minnes öliga ofta till sista och det vill vara ett öliga flott punkt om man ser det en öliga flotta ett öliga flotta avgörande öliga flotta kapping sammanlagt. Så jag tycker vi att Tarhawa man ser så mycket kila går att Tarhawa brukt att lorskna på att finna det och hur skulle vi vinna mot Österrike och Tarhawa husarna sig om det och har funnit orskna till det och så tycker vi att det är det kanske kommer att vara affären en tolja gåan början för att få en äga av orsket och jag tar inte en orsket efter nu.
0: Ja, jag tar ut ett par resurser och snackar början till en förare som börjar men vi ser ju just nu Jarsson kan gå norrut och gå en alltid men en HM bronsedistrik fotboll som färger är stortlig och markottlig och allt det här kanske det är alltså det läste inte att spela för det är ganska betäva affär men färger ganska det har blurrats inte annorlöst men lösning kan blurra till underhållande.
1: Ja, det här kan det ha sagt hans blurra ja och sälja och kan jag lägga det här vi vill inte ta det inte ganska sådana tröstar så då där redan nästa stortlig ting alltså tar då man också väl jag brukar det här så kanske vi får så tjockt också att vi var någon för så tjockt också att vi
0: ja en flickor eller två i dressbank för bruka och så där första gången det är synd det samma som vi tar sig för bridge det plus så just men det är så just så lugar då man glömmer spela in där till oss in Johansson som vi såg i mitten och Janne som för varje första gången aldrig han har så spalt eller väl i Hesvikne det sätter mig inne sälja med att han kom in och lucka i målen alltså en låter mot Rochel så är det Jan Eijon som mittgör som ständigt vid Bolton ska göra en uppstrykespelare och Mivare Runar Hammar nummer 20 fortsätter playmaker men så är det så Filip Haldansson och Lujar Doimund också tar han också alltså, kroppsliga väl fyra backar stora spelare av backnån och så har vi Magnus Arason och Jakob Ekholm tar Ulla Donald i Wenker som att det blir inne.
1: Ja, jag har alltid snett att snacka om hur jag har gjort det gott jag har alltid snett att Filip hur gjort det rätt gott han har gjort en 15 mål och haft kanske en större likelihood i hela kampen än han kanske också haft så
0: det är Filip Haldansson nummer 6 som lyckas för bussen nu och han är som sagt eller väl fyra av kan säga höra växer och han är nästan som jag skulle finna mig i Haldansson som han berättar skott i kampen
1: nej akkurat då
0: spalt öliga väl du säljer allt
1: ja
0: och min kanske ja, vi såg att vi spelar 6-6 och det är till något som vi börjar och jag vet inte ens någonting så som jag får ha spalt så Ekvistian ek shame on sex så prøvde vi en sån cross jag börjar vi och Röjna får Runar Hammar Jokna och Mistra Batch men Estriska Värjan är klar så här snudlar vi en öliga hö Estrisk Värja Stärska fyra blocker som sänder nog så längt attra Lujar Doimon som är i mitt fyra så kommer Runar Hammar vi armen är långt upp Runar Hammar till min melter och Röjna har kommit skåt men här är Estriska attra fyra mitt fyra så skulle få en gång att köta och han ska bara ner tvärt till Real Madrid Runar Hammar. Runar spelar gör dömen upp, snyter sin man, men kommer akkurat i skill skott och backar väl upp mitt fyra. Och så blir det nog ta sista ätjer ner. Och ett jobba snopp på skjuta ett la. Men jag är ring till gör dömen så ska prova, men man är nu liksom väl. Lujar Doimon rönn att skjuta, men Esther ska man bjärka så kan Esther ju försöka städa där. Fritsch av minstra batche. Och Alvin ju blir helt skoj men jag kan nog akkurat inte bara gesture guard mot ända vi en German caster. Som sagt vi får ändå komma in alltså Esther ska spela ändå center mer in av this när vi känner då inte kan man säga Och det är Sir spelaren Jester Jet vi har lyssnat till Emerson och Kurt Spellar har vi toppskyttar och så framvägs och i kappen snö. Är den där så alla bara mitt fyra igen mitt gjort very well för det tvär för er. Så Jimmy Fitch in Ever och så kommer där Jackson Bright och skora här rättliga väl. Nummer 45 Emanuel Tikvic. Kvartar lagt henne skrinningen alla gör dem. Och så är det affärger som älsota. Och vi såg inte ordentligt akkurat vad händer. Men till det här att bulten för gossar inte akkurat det som alla. Så kan Estor Gigi ha kört det här. När vi har jag vet om fänga bulten och filmat värdena. Men det är nästan inte så spelar i rum från back till back. Och så här så får vi kölda där i ledjaren. Och fänga bulten åter. Men här är vi i track. Och så Estor Gigi offerger komma till kursen att gå runt. Men bulten för inte mål här. 1-0 till Estor Gigi vid att spalt i 2,5 av något. För jag lade efter sin första mål här och sin tredje alve. Gunnar Hammar, mitt fyra. Ja, gånger inte så öjliga kört jag för en gång. Bygger han också rolig efter alve upp. Filip Aldansson och Batsnån. Lugard och Imon finner öjliga väl strykna i all mittgjord i fröjer och skårar. Ja, så det är ett förnuftigt strykspel tror jag. Inspel och mål.
1: Ser jag gott mål, ja. Jonan. Skapa sig plass och lyra lägga Baltberg in i rummet.
0: Och kanske en ny firman aktiv i husen till hacker backspelare. Man kan bara lägga lätcha bussen och pom.
1: Absolut, absolut.
0: Det är något som inte ofta så gör att näkare hacker och backspelare. Lätcha en rundan om och jocken på in i allt det. Och det är så öda smars med att det är en firman vi har och näkare äga metrar och centimetrar arbetar vi.
1: Och rösta, ja.
0: Lyra då imorgon till Jan Mittjörd och så gör det först ska 5-8 värjan i Jakobäkon främst. Och det kvar Estrugan också näck. Och här finna Torsson tar väl torra stryke och skåra till 2-8 Maximilian Daniel. Men så skulle Jafforn kan köta av Lujar. Runa Reina spelar nu till Jack Bekal, men Ester ska vankra och fyller öliga väl vi här. Och ja, så spår den kanske om Runa skulle börja prova för själv här.
1: Ja, han blev bara fri. Han kunde börja för själv, men ja, hade väl. Ja, det var ohelt kanske.
0: Ja, det är helt ofta jag vet om jag fruger och Einstein så det ganska tar man gärna vill ha bulten ut i land. Jag vet om som är den spännande för dem.
1: Ja, tar färre. Tar fram igen 5-8, det vet inte om. De tar inte skuld i autogas på den vägen eller. Ja. Eller att det snurr sig om. Skjuta så kött jag kan avgöra att de tar spåren i grund på er. Och vad är position till in, det vet inte om.
0: Men
1: det är inte jag vågar natt.
0: Ja, att de missar bak. Men det är nog så tungt östersli. Så och du tar kan 5-8 dricka rymda väl. Som inte möjligt att förstöra skåten inte där man. Här prövade så mitt fyra. Så kommer det ut av vantjön. Men skåten, ja, brått. Läber kanske inte så liv på sånt innehållt här. Annars fullt spel.
1: Det är ganska vanker som man kan leda färre.
0: Ja, så kanske det är snus som att det är nästan gjort det här.
1: Ja.
0: Här är så Filip Andersen. Lear Dömon mitt fyra. Att till Filip. Men får inte ordentligt plats att färdjöken gott värjespel här. Från Sturge Tobias Piper som vanker som akkurat bränte som visar. Wieser för sig i världen och Sergio Fira Filip Aldersen i Kymdjöken. Vi har spalt i 5 minuter i Rumänia och i sin distan om 11 plats i EM. Och till EF 2-1 läser som mot Färjan. Färjan är ju alla att spela för att Wieser Rivas till som hittar så spelar Färjan Sjöland i Blavon. Eller Kvitton och Blavon med en Estrugio utan Rey i Bönnån. Brunnar Hammar är mitt fyra er. Så kommer Filip, ja, fallskrivning från Adrian Ejonsson mittgjort. Annars var Färjan vi har skapat i uttal i Hökre. 2-8, alltså framvis. Och Estor just spelade för att matcha sig 8 mot 5 mot Malen. Och Färjar är alltså nog så längt ut i Old Deckar här. Jakob Ekholm som tar främst i mittfyr, som man kallar öttaren. Och så gör det också att Filip Andersson högre bara tekas inte av hatt. Ja, och ett år kvar Estor ska spela Rattlian Ek för att Färjar är längt uppe. Lucas Fritz klarar akkurat att toucha sig efter bulten som inte linkas. Men så kör man fram i och ja, jag har mitt gjort. Kanske sen det happen att det skulle dant mer frukost. Hade fridge är av och fram igen i andra som kommer undan. Ja, då skulle det vara torska. Stor resa så bakgrund här ligger galen om. Vi har spalt 6 minuter och jag att ska ta igen tar bort som jag var öli jag grej på att så läs så måste lopp till att skjuta här. Tror de skjuter en eller två i andra gett. Så det så teknik här.
1: Nej.
0: Kan ikke se noe etter i alt forhånd.
1: Nei, jeg husker ikke at det er mer enn den ene. Det er sånn at det er bare at få skått.
0: Til opp til denne nede, Fritz. Ja, og han hever oss nå en kanonskott inn Johansson, røkker simpelthen ikke ett skott nå, der ikke reagerer på det.
1: Så en av toppskjøtten, eller tatt jeg toppskjøtten til Østerrike og Stefric.
0: Ja, men jeg gjør Runar Hammer da, snu eller vel. Her får han en god screening for Jelen Midtjord, bruker plåse og vinner duellene. Skåret trygg til 3-2, eller vel svar atter for Jelen, men Østerrike og Østerrike kjøter frem, men inn Johansson, vi første bjergjens i det. En annen fyr finner, fyrer for det, finner Østerrike trygg da vel, men inn Johansson klarer. Så for å føre sted, atter bra når vi tar fra spillene og strykene, men kanskje lører du mot tekerne for hasta i Audi her. Här är vi tar på plats i världen också kört. Och skådde Jester som blir röst jag vet inte vad som kallar det. Sinter Cowboy, Sinter Pressa och ja. Men vi såg Jir Hadler. Det är en placering till Sinter. Det är Sinter Rottler där finns 21 minuter.
1: Ja, det är allt det man kan säga. Sinter Disciplin är kanske inte helt som de höver. Och David Leisen heller inte. Men jag tycker att Disciplin för att att man har låtit så får han sig att sätta sig mer då.
0: Ja. Ja. För jag har alltså friskar spelar från Paul Rasmussen för jag har minst då så det ändå man har låtit.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Här är så Rune som Reiner crossar till och gör då men tar jag vet inte timing är short där men Filip Haldarsson är välkommen på plats och Inge Hansen Bjarke Rösten men då man ser att Filip Haldarsson är just på grå och för ut och sink. Där fram man ofta att det är sig kontroll upp nu och man kör runt och stäcker och man ska vara öjlig och öjlig neighbor för jag bara ska bli broadcast ut och sink.
1: Ja.
0: Annars Valtteri Hansen han kom igång den Bjarking Janne och hade Bjarking täller ju så sist då men hon täller Neckve så förjar eller vad säger jag skorar. Det är här Lucas Fritsch Marche Fjorda som ska räna så. Samma med att skora på frukost igen. Inge Johansson vi är från Ur Bjarking han femte har skott men inte här mångt annat än det han ständer simpelthen bara boja.
1: Inge hever han är inte så han är inte så öllig höver men han är en öllig och snill man över och han tror öllig väl att läsa bostolin eller bostolajkarna och en öllig kan säga klok man över som ja, jag har spalt otroliga nekvar goa dyster för detta landsliv.
0: Ja, och han har alltså haft särskilt goa löter med Torsland i Ursa Lisa Vikna, men här för han inte gör sin nek tror jag att det har blivit tömt mål. Och det här vill säga kanske att det är värre tendensen också för er att ta det är tömt mål, att ta tjuska vi får nek och ta börja nek mål. Och så gör jag en lag här nu, att förra skiftet ut. Alltså nu kommer Paul Rasmussen in och Fruholm in och stå. Han har kanske inte tänkt dig back till den, inte ordentligt finns igång till mot Ressurge.
1: Nej, alltså så han nu runt till allt och kommer Paul igen för Filip, men ja, det är för... Det var för slösot eller så snarare för den kontexten filer.
0: Ja, och då är det man som George Ayn och så kört att i runda med att det är alltid så just när man spelar med större handkörs över kämpa bara lite tar en att vinna duellerna.
1: Ja, för innan få tog in agenka lite sönder i stället.
0: Ja, det är 25 sekunder efter att vi ser ut och sen kör vi att spalta innan som nu kör mot Reina Paul Rasmussen som ja, snurrar sig nejsan och bär i två mål som brottskatt. Och hattar en av Erland kör Paul Rasmussen som är öliga gård att vinna så här en kant och stretcha straff ut och synk.
1: Ja, Paul är en god spelare. Han har öjan ett god tänk. Alltid var det mot Fräkland där vi såg att han har något ting att arbeta vid, särskilt att han är pressad av kvar fyra äldre inte land, men det är något som han ska till att klävänja att han har kommit till Damaskar och arbeta hårt vid att kjolta man är pressad av att kunna täga den rätta outer om vi är spelade ett lån att bara ska behålla bulten och täga frukast, ja.
0: Ja, här var han vinnar brottskast och med honom som talar som fyrt till Damaskar vid, jag välkom, han skårar pura tryckt på brottskast och tätjer. Han tog bättre ofta. Här är touchskunde efter Odusyn så SVK skulle skunda sig sin dörr. Vi skulle gackna till Ivet Halli här. Satsar vid röjna vinnan så får du stämpa för utskott. Och, ja, vi hade det som han åkte till Jerry i Ivet Halli. Jag vet inte om Sär Möllagal, men akkurat inte fingrarna balten. Och så får SVK ett nettmål till 5-3 vid oss balt här. Och touchen mot oss SVK, eller Nudja Hållan mot SVK kom bättre från början. Och i hösson, dissson och mättlarna på oss. Men för det är ju väl vi och man helt man känner det som affär. Mika Telja och teknisk och Vajlund så är det också kört till att vi där missar det i Jönn och Föte. Men här är det Paul Rasmussen som tänker att vi ska vi avgörna i Vitali och att det kanske har en tendens som att vi har lyd som det kärlek i kappingen att det först ska i Vitali spela. Det är som inte är något.
1: Nej, det är till att jag ska nu avgörning och att det är en teknisk och Vajlund och man säger, visst vi har allta statistiken vi är så ända då blir 42 tekniska fel under det som ja. Lever
0: så där nummer 6 långt nu aldrig
1: ja så när jag går så är det uppåt det mera ja så jag hade Ja, det är sånt där glött.
0: Ja, och Paul Rasmussen Reiner att jag spelar Max Jansson för igen och ja, gott förut världsspelare vid Trusta Estrugar och strikspelaren är läckt in i fältmån tar en så för igen. Så kommer vi till här vid 28 sekunder efter att han får sätta ett gott EU-tal upp nu här. 6-5, Fruholm Inneså mittfyrre, Runar Hammar är mistrabatcher, Paul Rasmussen är högrabatcher, Fruholm Inneså fintar, kommer inte ordentligt till. Vad det är EU-tal är, Runar, ja, det var ganska synd att förstå att nu. Paul Fruje, Sofina Vistrykna och så är det Malen och Brottskast. Ja. Och just det, Ölja Gott är Fruje, färdliga tempo i uppåter och Jan och Mittjart vinner Brottskasten.
1: Ja, det är... Vi har också under flera distor och allt man sa att nu är snett, då har vi spelat och krivit till. Alltså, timingen blir inte så god. Ölja ofta tar i allmän gärna fett att ta er tandspelaren som måltyg på bulten, inte av er fram.
0: Inte fair eller
1: så. Alltså, inte fair, ja. Alltså... Och det nägar vi att osäkerhet flits in och sådana grejer.
0: Akkurat. Men det är det vi har kanske inte. Vi har nog snäga duellspelare som är inne. Och Jakob Ekholm, han ska så köra brottskast och skåra. Och vi är åtta, nej vi är åtta för vi är normalt i åtta. Så finns det ett eller något nåt här. Alltid man kan gocka och tacka i muntlat som vi nämnde. Tälja teknisk och vittlen. Går så samma EOF över sex. Så jag har alltid att, ja, vi har gått så bläka tänka bara så väck. Och Josh kan få en skrivning i snö. Så vid det hänger OIS Roger, Charlton med där just neck mistök med OIS Roger till dems bästa skrasset för tvär tekniska vittler. Men vi där så kanske vi bättre till för alltså vi där vi har haft några bjärgingar och så där och så kan OIS Roger just skott i pom. Och här tror jag att vi där att också väl jag kan filma ett värde. How trouble vi kommer till chansen OIS Roger.
1: Ja, aldrig värre än att börja. Tolja väl. Det blir onker smarre misstök, men varje gärna blir att vi har styr på där och glömt att det är alltid man kan se.
0: Ja, ett mål, ett av mål just så kommer ju tappa mål och här får han så akkurat floppa sina strykna till erliga på att hänga han här, men det är sån här Fritz, han finner väl en spelare som kommer, jag syns det är ju en jag vet inte om han hade en övergång där tickfish, men han går så kommer in och strykna man är röst och färs och skårar till 6-4 och då spelar till 12-0. Vi minner at slik en smorsdag for Marta, at vi kjører om det fra Gerda Dikken Jokner, så det er vel som mulig, uten at vi sitter, men færre endt innan på stallen og hitje. Ja, og her, hvis vi såg at det er, så var det at det ikke gjør noe av den heppne støvnen her. Vi regner gjør en flikk for ham, men, altså, Runar i Kjørla, eller Jakob, eller Korska Gjerne i Kjørla Vipad, og til enda vi Paul Rasmussen reker Jan Midtjord i Høtte, og er at han holdt det, vi har hatt det tekniske vittlet.
1: Her har nok Lise. Her har nok Lise da, og får renningene kjører Runar, och så att hinne fyra gånger sist mot Jokkon tar vidare att han kommer så snarare och här var ja att den ett misstag som inte är som inte blir till och är snö vann
0: ja och Paul så är Paul som lägger bussen veckar han försöker sätta slång vid och bunch och Philip Haldesson just klarar han efter något du tycker att som Paul första ägare till Paul var väldigt gå att han kom in för Philip som var utrustad och så slappar han fortsätta men han såg en just tvär nog stora vittler och vi skiftar ut här nu nästa allop så jag skulle lycka torska Galvi är med nästa Giralbe men alltså först ska vi igen vi är nöjt till att jag kan säga förstäcka S och Jonkton till att åka all spel här vi är allt annat än en samförande där första jag har större sett av något nu vi har skorat 4-4.
1: Ja, nu ska vi ta hälsla räcka en okej period nog så kött. Alltså, 4 mål mot Gästle, Estriska Lind, att nå 13 minuter till Tishnek.
0: Nej, det är nämligen jag inte särskilt imponerande. Här fänkar vi ett nast han balsen jag vet kommer öl i öppen han inte för balsen missar. Men så bjärkar inte Johansson till bättre. Vi får stressa Estriska Lind rymla väl de flesta värdestånden. Och här åter väl lyser jag vinkar Johansson. Att han är god och ärger till Jakob Ekholm och Östen Frihjelm innes av järn. Och så är det Runar Hammar. Och hattigt här vid Runar Hammar ångtid så tekar han simpelthen bara uppert. Ta allt han inte körer och vinner duellen och skårar.
1: Och en 2 minuter hade jag snitt.
0: Ja, det är så.
1: Det var för Balsrush.
0: Ja. Ja. Och till är det för, och till är det som näkar
1: som... Nummer 5, okej.
0: Ja, Maximilian Danel, strykespelaren tja... Tja, Estruge som... Och hattir är det som näkar hattir vi att... Det är nog så tunt spelare, tror jag. Så du kunde komma ut och renna av dem, så är det nog kött till att det här hänt.
1: Ja, purras då. Och jag utnyttar Runar väldigt väl här. Och jag tycker vi är i snitt för att blöva bättre och bättre blås som dyster en gånger. Jag har inte brukt det i Gårdsku. Eller jag kom till Eisen till sin 8. Dyster. Och där spelar vi dem som, någorlunda dem som. Jag tror att det är som avgörande. spelarna som spelar så då.
0: Ja, vi hade sånt så att tagga något snack var ska vara out here till att läsa det här hade Jarnan chans att vilja ge då. Alltså ni bröt av varsen och in.
1: 30 sekunder nu igen en ontas då så. Att passa och gå ut.
0: För Jarnan som är aldrig att komma in. Så får vi ta det till och det vill du göra då imorgon och det vill Magnus Aronsson för först för det. Ja. Och hade han har kört norskt i bussen första minuter och här är vi Malmö standande. Kanske kan lägga som Max Aronsson, inte damar så väljer väl. Han damar väl Malmö som är sin drott och så har ledger för bojan. Men Reiner för vi power men räcker till varje juvledger.
1: Ja, det är ett sätt så vanker att du kan stanta i första minuter och ta nästa bussen och så...
0: Ja, så ska du skåra bara knappt, ja.
1: Ja, det är det.
0: Och det är till något som Magnus Anders plirar då väl.
1: Men... Ja, det är ganska... Han är ganska ojus och spurskig mot att vi är i uthälla.
0: Tog så att det är ganska tufft hulliga vi färger här. Men så får jag så en chans att träffa Estridge och tätger Jakob Ekholm från Skärande väl. Stantar just för mötvärden och allt sådär uttryckade Estridge. Det ska ju vara en rådsockare värld, men Estridge spelar inte så hela klokt och alla spelar lötande. Och träffar vi dåliga väl.
1: Ja, det var man säga.
0: Så vi har spalt i 14 minutter og 45 sekunder, og nå er Jan Løger 6-6, for jeg har altså vunnet av sørsløten av 2-0. Så vi har finnet øyne godt på sjuren nå, som vi snakket med, som jeg hadde snakket med, og brukt for en god løte. Her er det altså vi vinner balten, og i akkurat 5-8 verden med en Estor Jatt Høppmal, og til skår Jakob Ekholm, simpelthen bare på A, og så leser vi støvende skal efter Jonar Hammer og Frihald Minnesdal, som ikke avstemmer hvor fyller vi her, og så har vi bare 6 sekunder at gangen ut av 6-5, kanskje vi klarer å få en avslutning her, Løger Døymon. Øyla gott vergespel nastan, men tog bedre klara Per Bulten vinner han egentligen i midtjord. Det var faktisk en fin Elvig, men det lyds under vajen til å gjøre det imot.
1: Ja, men gott av Jon.
0: Øyla gott av Jon midtjord, ja.
1: Han. Tveimal og straffe, og han begynner vel Jon, ja.
0: Og nesten hvis han vinner Bulten først,
1: ja.
0: Vi hadde om Estrinas touch etter Jon. Men her, suttet førjer, er klokken, at det lyds etter av Ivetal nå. Vi vinner etter Ivetal, det her tror jeg at kanskje vi øtler når man tenker det første malvis, så... Ölla Gautic, chauffören som nu kommer vidare finns igång till målskötterna, tjej.
1: Hade brug för att jag sa period där, eller period där som får något lätt mål.
0: Akkurat, och Max Aronsson hejar sig. Jag skålade EU-ledgaren och ger sig perioden i Ösne, så vi kunde gått vid 8. Så får jag sätta kallast och tjej vi här.
1: Det var fint.
0: Ja. Det är samma backaren som Jan för sin ånej upprätt. Han säger att det är fett, men han tar kanske ett land fett arv.
1: Ja, alltså, ja. Och spurningen är bara om, alltså, om fru förstörer han arren.
0: Ja. Och här då, ja, nervbrottskast, men...
1: Har du hett nu, ja.
0: Ja, nu är det någon som kommer också så inte nu, ja, rattlar så inte nu gör. Här är det real nog, du har inte känt fin straffe.
1: Ja.
0: Men vi tackar då. Ja, oj, och så...
1: Så tar de något till Leon.
0: Jag hade tagit då också, rymliga väl att sätta upp strik nästa, ja. En också smart ställring inom, och som säger, ja, hon är inte hinner så innan strik nu, och färg inte gör så en äckre fängande av balten. Och en blus är inte ivrig aggressiv. Jag vet jag som var toppskjutet av förra Estridge spalt hendan sista dysten i 2004 och han är alltså han finns han går början kanske särskilt allt men han är ju väldigt nummer här blir han så god skjut som ska vi ha med Josh Mayer som är hemskinkare men ska spela vid norsta andra start och sen har vi Inga Johansson och jag kan Andreas Lammage som vi nog för att sutja just nu just nu kommer att leva linn att det var några aj ja jag vet inte om vi sutja just nu Kilian Schrantz.
1: Ja, förra läran.
0: Torskar... Han torskar lika som... man blir av till Hitcher Hensrud, han tar bränder sig och satt. Han har skjutit längst på honom. Men han har gått inte kommit för början, det ser högre bakom Jesteridge.
1: Nej, det måste man säga.
0: Skjuter på honom. Och så har vi möjliga lättare kan åtta. Att han har sagt om något där.
1: Jag får sikta in att få en frikast och få ta in en gänga lite sönder.
0: Ja, det här var ju tack mål. Det här var en utvisning. Erling Erlendsson är kommit in och strykna i stället för Jan Mittjörd som är ute. Och det här var Inga Johansson ute ur Malmån. Så det handlar om inte att köra. Ja, brukar tog in oss inte och göra ett störst, inte göra för störst misstök. Ja, det är väl färgad att göra då imorgon. Vinner duellerna och vi ser att det är inte fyra. Det är inte alltid stål på enkelt kanske att vi är touchy hvis vi filmlager inte att göra då imorgon. Han dog väl att sitta med där,
1: ja. Ja, så han fyrer ner av bergbein och världsbrallaren Ivar Stukad han ger. Och så fyrer han vinstrum och faktiskt klarar han sig att han går fyrer när han fyrer vinstrum. Han är god akkurat där.
0: Och vinner av brottskast och tja. Ja, att Malmö är faktiskt också smarta av Östersjö Malmö kan skära till att ta oss där längt ut på Jakob Ekholm hinner brottskostnader. Men nu är det så jag hade att det var Sergej Novakovic som kom in som läser Jakob Ekholm och brottskostnader kanske helst det bästa Jakob, det kommer inte.
1: Nej, han skårar som oftast, men hade haft det som hänt.
0: Ja, och så är det Östersjö som skårar och Jens Johansson är sin andra, men vi är ju inte ont till alla och vi satsar kanskje sin for nek, eller jeg er ikke lov, Erling kanskje ikke ordentlig har avstemmet der. Så vi har 20 sekunder etter, ja, vi ser utvisningene, og Estor 1 og 8 og 8 til 8. 8 skjer, vi har spalt det på en til Raja Mutter i Rumänia. Farger spiller fyra jauna, og i sin dysten med etterne plåse. Til Lujer Døymon midt fyrre, Frihjelm Innestå og Vinstrumenna, og Filip Hanna som høyre menna. Og hatt i Røyla vi har spalt, ja. Da får vi dømt en allsvøl med dere, og jeg var ikke sikker om jeg skal si her, hatt i Øyleførende Mars nå.
1: Ja, jag hade inte att det var rätt upp till allt att det var fel. Jag
0: också broadcast men
1: ja, det också
0: är. Han ser ut att komma in. Går så inte vart. Går så sportande vant.
1: Ja, tydligt. Tydligt.
0: Men så där alla räknar för mass eller alls för ear brothers ändå och till mer uppsluttning av dem var nog. Aktiv fem all ja, och så hade vi blue out för flatter efter. Efter the lawyer Erling och his brother Stafford det för en plus middle så blev det faktiskt bara trust efter. Det kör sig streakan screenwriter näka. Så sen det får passivt för Sveriges spel här så blir det mycket shade läser jag. Skulle ändå svär att köra och runna det få tempo av för Ilmstå men han blev tacklad också väl. Ja, så får det
1: lite time out.
0: Ja. Och att alltså goal lot Nathler har vi skora tre mål in av form of the shot. För att den period där här det får nick för sås slås.
1: Ja, är här mot Lujar och Erling Gaustam har bättre barn för den.
0: Ja. Vi får tyvärr inte mikrofon över så många läsningar kanske så tror för att det är ju där men det så så att vi så just Scott Harrington tecknar för sig då men kan det alltså är det alltså att se ja men det mera fighter tack tack allt se som vänner men kan det du touchless som med annars skulle få en hitch på
1: alltså jag tycker att alltså i varje spel någon i varje spel hur Estridge finns ju förlåt måla alltså flyger för när att det kom en övergång att locker spelare kunde stanna in i striken och så knappt igen så de fröjer och vi det snow uppmärksammar på att du varje spelare strukturen varje spelare nu är vi får in det alltid eller och i mån till att vi jag vet klarar allt där man i duellen och sånt ting
0: och det körs att det man får att spela också
1: nej nämligen ja men också Michelingar och såna grejer som händer och sånt det händer ju om bolte men här går man gott vånat att bli det syns starkare och så är all spel alltså inte nog gott alltså vi kommer till målagar men det får nekver Texas filer till kanske färre text för alla kan nu ända vara början där. Men ja.
0: Men i för så kom någon chans som så efter vi där så finns jag kan just lämna på Ryan Thompson. Så special bara.
1: Och William Mays kom det nog.
0: William Napoleon Juros in för Max Harris och one chance så vi nu spelar vi. Så nu Arvis Leo här för spass jag kommer igen från hatar akkurat här så vill jag få jag kommer igen och gå så vi hade Jakob Andreas som spelar en eller klockan bult ut till Jakob. Så han minkar till 28 så kommer Sergio vi för första bilden men vill jag gå för spela Filip Haldarsen. Center rätt och bojar och ger då en också blätt för kassel hur många gällar det. Nåttje åtta av det spalt i 20 minuter. Och man häver att se det vi känns det man följer er. Hvis man skruvar och lyser upp på några parametrar så kommer vi färra för bojar till Estorska Lige. Det är inte så att säga. Det är inte så att Lige spelar att drömma handbollt. Och först ska vi en ännu ui fem och åtta åter och till er vi jag vill komma främst. För då är det övrigt vad Estorska spelar också nek. Till ett av oss rum är väl helt liksom alldeles svårt att fylla på hans röjma röjna men han ändå vi har täpat sig till älderna. Ja, och här hade vi åter i lyser helt till att att Philip Gerr har brått, men så släpper Estringen renna och det är så fet. Men man ska nog kanske då fryka sig.
1: Ja, ja. Att det var inte så ofta dömt av det, men...
0: Då man är urkrat, ja. Tar ju kanske gajs när jag har hoa för att sommar för kött.
1: Det är ju allest.
0: Jag syns inte. Jag har alltid just dissen. Det är ju en liten sommar för jobbat rivers ner. Men nu gör du, men han attas inte ordentlig affär igen. En fin duell. Han klarar akkurat inte att komma ordentlig för boi. Nummer 15, Jess. Här och fär akkurat inte brott ska sälja mal. Men vi ser bara fortsätta i all någon. Vi kan se till följare, Filip Haldarsen som... Inte ordentlig för plåts att komma tjocknen. Så det är kan Andreas Lammage. Jag minns bara att jag gör dem om min fyra och han röjn. Så vi är under skådorna. Men kanske inte akkurat rätta torspunkt jag ger det bara. Kommer för tatt på världen nu. Nice. Så kan Estridge få fram och åter och öka till plus 2. Vi så har mäktat spelsjökten, men det gäller inte här. Gott för ett världsspel. Lujar och Erling och så kommer Filip och Snin och backar upp. Så det är Lujar. Hur händer det här? Knönen hans här syns inte trött ut. Han har brukt näck för kräfter och så stigande. Och han har spalt en av dessa. Att han.
1: Han han är ju stått så gärna att han kom efter från längt till SG ja så
0: spalt så så inte för nästa när vi får några kapingar
1: ja för
0: att höra klart för att få en efter till nästa kapingar Fritsch kom in efter här med Schäferd och han häver en hammare han skottet och här kommer han väl upp på Henka och så kommer han om först på kartorna och ja, får inte ordentliga in Johansson satsar bara han skjuter i långa hjörna men han skjuter i närmare hjörna till touchåttan. 2-28 farner följer vi Vasslån, Jekman Andreas Lammage Sinterfors nildrönt att spela in till Erling Erlingsson ännu ett först tekniskt misstag och till RFC Sturic i öliga kött och ja, det ser jag skott här inte han Jeron Tekno Zulli han kan inte göra det nöktig vi hade här för Först ska spela två alla barriärer för in och slösa bollen väck och tävla över refsa och hinna ända om så att nu är 1-8 att läsa igen. För jag spelar vi Sadek 6-6, vi ser med alla bier. Nikon Andreas Lammag i mitt fyra nu. Så här har han Filip Halmansen och Lujar Dömen och Backnån. Tjusen att tänka på att först ska spela här, Lujar och Andreas. Så utliat Bekom och fint förspel. Lutz blir Lutz under en Alvin och Jakob ska lycka ner efter att Jekans kanske inte har blivit troplar att Elso där ska du ändå så stundsyn just nu. Det är Andreas som kanske kunde ha skått shoulder men väl så Alvin snabbt. Så har Estrudger möjliga affärer lägger sig åtta vid fyra mål för Fistrud just nu. Tackar tempo ju. Helt ner här. Kommer Vonkrun och gärna runggångt. Bröda kommer djöken av Batchnon, ändå sitter. Kommer Vonkrun och Poy och så kommer en rättliga vannad i Alvring här. Som Fritz inte räcker efter. Så kör jag att dömaren i Bruxla fyra att Inkas inte tidigare rätt.
1: Ja, så kan jag dock inte ha alla linjerna som man ska göra. Jag vet inte om det är alla sitt av ert hem.
0: Ja, men du bett till resten du kan ha en också större av ett.
1: Ja, alltså ja, det gör jag där och... Og jeg vil si at Tara Malmann var helt tidskjærlig enn jeg. Så her er målager i stedet ned, men vi skulle til at en liten støy i nækket, det skulle vi ut.
0: Ja, så prøver vi det her vi Philip og Runar Hammar som nå kom inn, så er det noe ferdig å gjøre Lumensøs og hente stedet som man kan spørre seg i bruk for det. Så prøver vi å komme vi Runar Hammar vid fer, men det er det ikke. Så prøver vi datter. Lugar, nei, Runar og... Och Jakob Andreas fyller upp, men vi där körde så på Jökna Batsson där att Jakob Andreas spelar väl och Jakob Ekholm och hälsar för Jakob Trycker. Och till att de går ting så är Jakob Andreas Lammack, han har funnit Jakob Ekholm rättliga väl några för.
1: Ja, Jakob Andreas är en väldigt snill till honom på spelare. Han är ju näckvar förnorligheter och han är kanske inte så stärsk vid varje dag i duellspelen, men Elvin kan sitta väl och han kyler spelar ju väl, så...
0: Ja, men här tyvärr är Sverige Estrich och är väl efter nu. Efter att ändå få ballen till Jakob Ekholm. Och han är jävliga spurskor, men till Jakob Ekholm så är det inte alltid så öliga farligt. Och spurskor där, skjuter han öliga smärta någon mål var han är. Och så är det efter två mål om månaden, så är det efter Fritz. Och han skjuter så hamrande här.
1: Nu är det stäckare att Ekholm upp i röver.
0: Ja, men typ, tar den helst efter. Och Ekholm Andreas blir snutter. Och hade efter det här, vi snackade om tajmingar i huvudet här. Hade det samma här, alltså tajmingen i mittlen. Tanske ska spela och så tar matchen. Vi såg Joshua där så det blir en nettmål av det.
1: Purrasta. Purrasta.
0: Jag tror som att TS och Jäger Andreas och Jerry Fyler men så är det inte att Philip Haldesen kommer allt för tatt på värgen av Arna Färbalten. Så jag sa att det är 13 toucher och alltså en dyster här. Här misstöjtsna Lina Schifta som har gjort misstöjt men här Estrujan ganska ädla. Bidrar just till Floyd misstöjt nu uppe i att toucher tekniska vittlån här. Det hade vi då lio om akkurat dyster så snö. Och så är det en Johansson som ger en också ekvistian figur om alldeles som är väl ut och får avanschen. Vi snackar om det gärna, vi får inte ta shelter för att ta minstra avanschen. Det är så som att ta minstra avanschen och lugga domar och smakar.
1: Jag är också ästning att allt vi där var ganska... Eller vi där Sarberar tar i backarna och playmakerna kommer till öknen. Så vi skulle röna att packa Majra och så. Ja. Godt takk at Venkner kan skal få sin mer applaus.
0: Og så er det som en sin marsjei for Lukas Fitzer inn, så han skal bare ikke komme for nektelig skått.
1: Nei.
0: Han er jo simpelthen så harsht og nok så precis skått.
1: Ja.
0: Men det er altså 13 tutsje, og før jeg har mulig av minkene nå, vil jeg ha 4 minutter til Stetjen, Runar Hammer, vi ferien med Ester skal være inne, og er fram urmaler Runar Hammer. Altså... han det ser ikke ut som en spalten for det riktig å si, men han prøver simpelthen hver armen rundt han om en mye vei gesture og knaller, altså skruer han opp på hjørnet.
1: Ja, det er veldig flott mål.
0: Jeg held at det er tre maler til Rune Hammer, det er, og han tror skått, og alt maler kom den 18. Nesten på sjankom, det er faktisk bare han og Jan Mittjør, Jakob Eka, som har skåret det. Det er ganske eisen jeg synes er bekymret han for forringer. Men og til røst er at Estrid kommer for latt til chansen her nå. Her skåret han til 14-11.
1: Ja, han starttekker store chanser Estrid her nå, og enda så ytter vi kvarst, og enda så ikke ytter vi kvarst. Men vi skulle være Lysen Meira vakner i verre parten, til vi ikke... Vi är en period nu här som vi körde där nere. Klar.
0: Nej, så det är att Rune Hammer här man har bottskast igen. Öjliga gott av Rune Hammer. Jag har alltid han... Han är ju på en ekamad där. Alltså, här var det kanske en 2-3 teknisk misstök. Gossur 2 som inte skulle vara här till det, men annars näckar sig.
1: Kjum Torsjö cyklar in där kjöda.
0: Ja, jag vet att nämna med Brent. Brent av bottskast och Torsjö Debestal som... Ja, jag vill vara... Brent under bordet, rattlet cykeln. Han finns ju målagande skapet. Han är Brent till den Brent 2-skott. Han får målaga nu, men det är den stora österska målvaran hon. Börjar vi en sån vanligare skåfint han plier, och så skjuter han faktiskt samma steg som han fintar för att skjuta. Snillt av Torsild Ebbestal, av Öyrabacka. Alltid han är av Öyrabacka, som akkurat det sitter rätt. Men han ska spela vid EP, så nu barnhållsfälla i 18 Aster, som kommer upp och spela bästa ut nu. Till något läge som Nekvo i Hompas för en glia som har fått ett lia träd här.
1: Ja, framgjord. Fantastiskt.
0: Flyger spelare kommer spela i bästa delten nu nästa år. Och här är Jakob Ekholm som, ja, han fänkar bollen men färgkörda Fertron, färgliga som Paprika.
1: Kött som backen dribblar så var Jakob att nu är det.
0: Nu ska jag prova. Och här är Atri här, där är sin helt tid med Ulla vill fänka William van Poulen Djuros och så kommer vi till straffa. Ulla vill ha spalt, Jakob Ekholm och Pum på henne till Malvren som han har tjänat för innan figur. Och så är det kända maler till Jakob Ekholm som... är en sån allmålig match av Färjön. Han skjuter straff för sånt, inte nu, men han kan föra kontraspel 5-8 och han är öliga daily av en sån där färdansen. Eller deadly som är det som daily teamar. Han är nästan inte daily, det är rätt att faktiskt säga. Han bränner kjoltan till han färmålagande här. Men nu tycker jag att Estrid är nöjd på allt. Det är att han har lagt här vid David, tycker jag.
1: Ja, vi har haft en tvär perioder här som vi får 2-3 mål. Han blir eller två mål han blir kött och det skulle gärna bli flera sådana perioder och långare sådana perioder men vi skulle till att vara mera klara i varje spel varje spel är väldigt okej okay. Ester kan ha inte ju tidigare han blir nek och jag ska lika gärna 30%
0: ja, det är point
1: ja, och men där finns ju ganska för lätt mål ja. Mål här som vi bara vill vara vera klar kunde fyrbyrja så
0: men det var ju 14-13 nu är vi bara
1: ja, men jag hade visst att röna alltså till området jag tycker att vi prövar att komma fram om majsen ja, alltså vi kom på i anlag Johanne och hade målagande affär fram om men det är ett nästa inte och det kan vara öde sträv hvis man ska röna att han har tagit in då
0: två mål en ökmål av månen hos farmåter i set ju så var det en SVG här och en kvinnlig av vänner Sandra Zapatal och tycker att inte så ofta så jag säger inte och i maffaka handbass
1: och nu är jag här lunch och jag är snär där vi mötte om fjör
0: ja jag fyrrar man av er
1: ja fyrrar ja.
0: Och här skår SVG så en mål om försett det får sett tingen väl upp här i like på honom så är det färger som rönnar svär atter och det är atter jag kan dröja som ger det där att han rönnar smutsas i sin mittlen och så bara släppa bussen ut av Angel Jakob men här blir han så mycket stäck över att han blir en avgångskick
1: han vet att han finns ju
0: frukast
1: och så är det aldrig en syndra åkäppis annars fär man ju inte och i allt ju handbollt
0: nej ja
1: fär man ju allt ju handbollt då är människan här tänker man här begynner man att snacka något sådär om att man har inte fått två chanser bär i frukast och möller att älvera
0: så känner vi några spelare som har spelat så
1: där ja akkurat
0: till några som särskilt Elias och Kyrbogad och all mitten har spast öljan ekopa och ja, jag hade som syr, man säger att han ska inte få förlänga. Oj, att de har ute och synga där. Ja, okej. Okay. Lukas släpper också latt. Han stäcker filmen när han är uppra. Det säger alla mitt. Han ska väl också ha undrakt när vi tar han i Danmark och till Champions League. Att han inte får färsar han ega tog. Att här skårar förra Runar Hammer. Och vi tar halva minuta efter så är spurningen vi klarar halta att det går så att hända månaderna ett mål.
1: Det känns sämt att det är att det är snäck och donade spelare som, som sämt att spela och prata i allt som omhållt. Ja. Filip, så är det klar svenskar.
0: Gissel
1: Kristiansson och sådana. Så.
0: Ja, till er nämnde jag sort till att ta och börja bluffa gåor så börjar det sen kommer regler med att här är vi blöver snötter men så här vi tjej 8 sekunder att jag gott vi kunde vi minka och får vi tyvärr kan man säga ett replay här från producerna i Rumänia så vi så inte ska hända men vi så inte passar lägga mål någon så
1: så som där Erling
0: ja Ja, vi tackar alla gärna. Så det kommer som det är många liv i dysten med den dagen för alla chattler och jag vill säga förringar Vi ötlund tisne betraktning kunde vi tagga den också väl vi ju se att det får innan slav vid drattan fröjande vid väl vi.
1: Ja, alltså jag vill säga att allt i allt är det okej, vi kommer, men vi hade ägst att det får inte för åken att det är som resten drar fer och få något tjata om sådana grejer. Jag tycker att vi är ganska bättre till det än Estrogarner, men varje spelare till åken är, alltså vi skulle ha mer fysik än varje spelare och vi skulle standa Sender snilt der imot til der estriske, beste estriske spillerne.
0: Ja, vi får lukke oss en takke Mora sammen, og vi får lukke alltid høyre for dere løsere ned nå i noen skund, og så er vi etter en litt samme lukk.
2: Og 20 enda spiller vi sender samstarve i, Førja Banka, Lyfta, Dekksenteret, Vastjumenn, Vensel, Sunta Kommune og Movi.
0: Vi så i haktålen her av skjermen som kom opp 18-4-lag med det førre Estrogi. Altså 16-15 til Estrogi. Jakob Ekholm har Øyla Donnelly skåret skjermal for førre 18-15. Runar Hammer har skåret 4 og tippet 4 skått. Så det Jan Mittjør som skåret på bære som skåret strykning. Erling Erlingsson skåret sørste mal og så Torskjell Dahl på brottskast. Til så først kom matchen, så vi ikke finner ikke Øyla brøye viftige matchen, men Vi har brent 6 skottattler och Dyson, det är inte så här nekka, alltså vi har rakt Ivlager, vi har rakt Sanchina och vi har brent av Brodska, alltså det är inte så att tar vi kommande skott så ser det som alltså skottet, det är bara kanske trodde att jag väljer att Sälja kan sätta första 20 minuter att det har för nekt misstök av er tid att kommande skott.
1: Ja, vi har strutsat oss inte i början och jag kommer till stora möjligheter och det är inte så öliga och vanligt att du spelar mot en av varje som det estriska stora och största män som ganska med en orska nere här inte gör en sån där misstök och så vid udda distan så blir möjligheterna och plåsen flera men ja, alltså 15 mål till det här vi skulle kanske sälja och i varje pass någon Stefan har gått på träd till att det som förger Geo kunde ha det säger hur då det till nog så då upp nog nämmal och ta nu och bruk för att fira färra fram om så
0: Ja, och till alltså man kanske ska säga till no, det var inte där passa tanken men det är Lujar Dömon och Phil Vansen börjar in men så sa ni dessutom får vi ett spelare som ja, vi fick Frujan har lött men så har vi haft Jag Andreas nu en gå och lött som har som sett sin morra och så är det runda för nu att komma in alltså sin morra tekniska spelare
1: Ja, men det är nog ett tension om att Scott och Christian Vita att lägga ner sin trötter vi då brukar vi att fördela mässor resurser där och Sean ja Jakob han ränner här han är säg shoot the blow over
0: han hade inte några pauser jag vet
1: inte nej han fjörst inte alltså han kan ränna sålna svärsta det han alltid kunde så
0: ja det men han har spalt när fotboll och här har spalt mitt amin just när han här kunde han lösa ränna så man kan inte så kan man lösa kan man se ränna hatas man ju men han löser den grupp kvar för jag vet inte han vill göra dominerande samma vi säljer den hammer lot men kanske vi kommer så att de säger någon par sen Morris har knowledge han är spaltning för roller chat.
1: Jag kan tagga väl också så ja. Tagga väl också.
0: Ja, det är alltså 16-15 till Estrucci och i stationen och i sin sista EM det som har vit med när han är rich extremt negativa men bär ju för Schultz känsla och för några styrka steg och för själv så kan det ha varit rätt att negativa lugga att över den nummer 11 stäng från Martell och ta för en grej att stationen vi får ta en liten paus här från studion i Milan tror jag för Martell på Salon men vi vill att några minuter ta spelarna från kombinatoriet

aktuella sändningen här var Atlantic Airways, Vaskemen, Törsjana kommuna, Sjöar kommuna och ELFO.

0: 20 enda spelar vi sent samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjumen, Vensel, Sunta kommuna och Movi.
1: Sia fra, ja, til åttende og søgnet seg dessen om tja førske og 20 mannen om, tar stadvekk til EM i Rumænia, og det så løs, jeg følger her, hva trykker jeg så er lov til å ha en nasser, da kommer jeg som vi gjør inn i debatsjonen, og her var altså natt malen som har sett seg arme før og før, men det er aldri det er en kjensle av bæger, kan man si, Arne, dessen ser det seg, da ser jeg fyrer, da kan man vil gjerne. Enda vi har noen sykker med adressrugger, Oh, hvis man gjør det, så ender man nummer etter vi skapper, så tar vi haksa på serien til Hesen Dungeon i enda spillet, og tar vi bare 8-18 for EM på serien til og 20 mann om for, ja, nå fyrer arrangøyene i Portugal, ta avgjengen vi har kommet, så tar Jon Elias og Kibra Gudde, Paul Jakobsen, Paul Mittun og kompanen i støv så vel, men i halvdelt har man kjent slav, og hvis Elias og Kibra Gudde ikke har beskattet at man ser inn i Danmark, så har man nok spalt om det året stått litt plassene, men ta Laddar så färre nu och jag får en färre färre prova den nummer 11 och vi har vi så det kallar dagen så vi mer så vi har kommit börsen den här sen har Arne för ut att till inte och den är gemål där det står är det där det säger tempo eller kvar där vi skulle fokusera på så att man ju får få sig
2: ja alltså jag tycker att hvis vi börjar vi att prova att få varje spel att fungera och vi då vi kunde få något lätt mål vi att ställa bollar det är alltid absolut möjligt att Esther garantera att häska fel där det pressar er och vi då finns ju fler shot all up så det tycker vi är omrande och så är det fint tycker vi är visst där för fair för syndrom vi vill inte bara vi

0: bara till bättre än Esther Garner.
1: Så det som du får tänkt här, så blir det tempo.
0: Ja, annars så ser man att du snackar om att det är vi att systerstren och sådana här. Läggar den här och vi är klara nu i 5-6 minuter.
1: Ta vill jag se på det, börja se på det just här ganska.
0: Det kunde säga så snarare ut. Men annars alltid att... alltid att... bästa placeringen hur vi är nutchen upp oss.
1: Ja, ja, det och EM sammanlagt, ja. Tävlar så och i Twist Fate och tävlar så tas tar det watch on det, ja.
0: Ja, Twist of Fire där.
1: Ja, Twist of Fire under sommaren ända nummer 9 och i Montenegro ta.
0: Ja, bra.
1: Och ju tror jag att så väl att tror jag på som är det bästa men det rätt att tävlar så argen vi alla mitt under så väl spel och Alexander Lachok och så ska så en all time on ta vunnit med andra fracklandet ta och tävlar så det är viktigt skier för att ta igång framöver. Och Almiton blev toppscorer i minnet det var tjej och får smal och på much distor och så på garvest.
0: Ta tar för till EM som O2.
1: Ja.
0: Ta var det att det enda störst kom bort till Spanien och
1: ja. Schweiz, ja.
0: Och Rogue ut.
1: Ja.
0: Och enda vi blev nog helt attalliga.
1: Ja.
0: Och ta form av faktiskt in och brått skibanda till här som det är nu.
1: Ja.
0: Akkurat. Tror jag att det var allt och tillhöldar lite hur alltså backspelare hes när kan säga.
1: Ja ja, till förra kom då kunde faktiskt bjärga sig för då kom backspelaren. Då kunde inte komma spela så det har en plats shot alltså där står. Då tappade man fraktlandet så var det det ja.
0: Ja, akkurat.
1: Och för ända de hade mind of Maracho när för ju ta alltså vi
0: ja, och det är samma liksom vann bronset lime för efter.
1: Ja ja, så det var wildcard vi det ju på wildcard kan nästan men jag hade ta wildcard det var nog de flesta som säger jag hade nog läge att gå.
0: Akkurat.
1: Ja, som du säger Lance så kan jag på till Orange Home för här förr så ända vi av vinner bronset och ja. Kan kunde det ju bli till kanske en silver red la good loss när vi så förr här hej. Ja, för jag hade förr ut i mot Portugal och i dubbelt där långt där likt och
0: akkurat.
1: Det var en öle drama här. Först Lasses Muskivas ju så Bognar. Och Tes nästa är efter att vi och Orange Home och Taver så det bättre vi än förr kom vi efter och Tina som mitt har vant och vi. Det är fjärde fär utav de senaste fem och här ja, tjärdar en screeningsfile Estrogen och för jag börjar väl vara inne här så jag först all nu vi fri och halm in stå mitt fyra Runar Hammer till vänster och Filip Haldansen till högre efter Runar fri gott för spel där och så är det alltså väl där men så en vad som kallar den en Westman av backchat alltså en Ardi Westman av backchat
0: att Ardi Westman av backchat ja
1: så hon har ju ändå bott i Danmark i en av men han är
0: ju jag tror jag sex var samma nu och tog ju och tog ju fyrstan
1: akkurat då till er är nog så så jalt ja det här var Nekka spelar ur Profeller runt om landet och Runar har som sagt vi blir en bra lunch men annars spelar Fruje och Fruje och Philip än vi bäst att enjoy EF.
0: Och så Runar spalte Arna för Avlanten och spalte nog i Kintli en två år.
1: Ja, han följde Hammar den, ja. Ja.
0: Han var nog i samma i skola.
1: Ja. Runar Hammar som det hade varit nästan när han tätt steg av att han ska spela vid en ny nästbästa stadion. Han är väldigt ung till stadion Köpering Bro och Silkeborg som en gott akademi, men hur är spalt vuxen man har varit ordentligt än, men hvis han kan ta nästa så är det här gossor en öle positiv, jag finner att han stiknar så väl, så är ja, så är det jävligt lite hånden upp i år som det tog igenom, så är det mår skyld att han har hållit bossen kört, men gossor missar han lyga hända ner Maximilian Danelle som det väck, så att Estrogen nu skårar första mål i 17 år och det är plus 2. Men han är färd en arm i andet och det gör han inte ofta. Vi har skapat en känsla. Det var med andra mot Serbia att Serbia fick rätt kort för att tackla han Ekvistia. Borde nog finna 1-3 just nu.
0: Ja, det var just.
1: Filip, Fruje och Runar. Så är det Filips Chimeniver. Den har fått Runar kanske sin draffer här i mitt fyra. Likro för dagligt spel nu. Och han kan färga Filip Haldansen och... Här läser han väl att ha lucka Magnus Aronsson som kommer in efter avancen och så får han bara själv och skorar pura tryck till 16 och så är det tyvärr jag ser inte som finner platsen men snack om att inte Johansson läser skjutan väl. Det gör han väl så kommer vi fortsätta så öjla väl spalt. Filip Haldansen, Magnus Aronsson kommer väl upp fram men Malvern är väl isjan för det är för det för Magnus Aronsson skottar med bränner och så jag så blackar Esterjö bara väck. Ja. Just när jag sen just löser så just när jag hade hjälp av en gestor Jude och Peter slappa sin jäv och Sven när han sen då sen då kvätt kvätt kvätt kvätt kvätt ja, jag såg ju som jag bär inte den ratter och så kastar bassen väck det här skulle ju så gackna idag men jag jauna Filip Andersen Runar Hammer Alltså Inge Johansson vi synar satte Bjarding som gör det för att jag kan spela för Hjalmar och tar Jervis nu vi Filip Hallansson nej en ja vi har inte några Estorskar Bjargingar men Sergej Novakovic
0: att han som kom in och bjargade yes. straff för alla
1: inte Bjargar Broskas ju och vi namn så kommer nog med att han över Balkanröter och han är alltså bjarga tvärt för nu är det ja först Stör Bjargis och Max Arason och så fyllt men det påstår vi att han tror att han vi spelar och hon till större chans att kvar därför
0: ja ja ja
1: Ta prøver vi så å gjøre Astrid nå. Philip enda mitt fyre. Ja, her snakker vi større chanser. Her tenker Philip sånn chanser man nok ikke skal teke. Han tenker skått 8 år til affær, som er sånn her nok så høyte Malvern Jester ikke bare leser, men det gjør Inge Johansen, altså i snø.
0: Trulig av alltid.
1: Fantastisk bjergjeng her. Altså, han vel unga hjelp i røver, tror jeg, at vi det kjetter i verden, og ikke blokker av, ikke nøkker, men han ser bra hver er det at Astrid kan skjuter Malvern og forriver og bjerg. Inge Johansen som vill komma öle var för början just sagt alldeles någon. Först kom Aldo. Det var en spjattn i Johansen. Jakobsen har sjaga. RF som börjar kampen och börjar öle väl med det bär i Serbia och Torskaland. Men så över Inge Johansen kanske tidigt som Mariver som kampen. Och så är det Rune Hammer som med Gertas som Rune Hammer ger bäst. Han sätter sig man. Före Jökten och skårar. Och så är Sergian Sergian. Före han finns en grå början på sätten av lag. Sergia och Jalla på någon här. Och Sergia Inge Johansen i Aldo. Det är en början som ständer väl. Philip Haldasen som perfekt som mannen nere nu 6-0 och så för Jakob Ekholm upp. Ja, så jag kan ska säga att Philip Haldasen är laxen också tatt av det nere österska vänstra batchen om nummer 24 Lukas Fritsch som skårar i fyra mål för Allerge. Nu är det ju skjutte. Så jag tar skulle röna att tacka utgärna här i högre suja av att någon österge. Det här blir för oss jag synter. Vi kallar det hackot. Öjlig, ja. Ikke godt spilt gesture og godt veier spilt gesture. Lassador her, som har armen for å komme opp nok kjøtt. Lukas Fritz, Jakob Ekholm forstår han. Og han kjemper, selv om Jakob Ekholm fyller ikke, og selv om vi trakker opp på han, så kjemper han opp fra Lukas Kjøtta. Han er jo så hardt skåret når han skårer, og så synes jeg til velge at, at den første spilleren blir litt kjent vi skier. Jeg har jo sint utrobelt vi har kommet opp på Østene Fjellet, Philip Haldasen. Lente, Lukas Fritz, Lente, Lukas som vi har det nye av bøyner til noen. Ja, för Hassan det av att Philip Haldasen. Så kommer det så John Lujar Doimond till sig av ett sucha. Trutjar hackar hända i backspelare nu. Lujar Doimond som för att spela. Det är Haldasen som har som för att det är vid världsspelen. Alltså vi har däckat han. Lukas Fritz upp den färdiga spelaren Jess Rich.
0: Ja, ja, jag var löst. Jag var löst.
1: Lujar Doimond som är finnade en steg. Han spelade i halta första 20 minuterna. Det är inte minuterna ut i Arteberg i Alby varje. Så ser jag kvarta, helt av kvarta alldeles nästan. Rundar Hammar, nu då Lujar. Så prövar Max Arason från Sporskån. Och det är inte ordentligt där från Max Arason. Jag hade alltså inte när det faktiskt rättliga gå. Men han stod så här och lusen för en ägg till sig att han skulle få harsen i Ruiz och Sebastian Sprinker. Men han vill jäkla samma spunge i underkanten i Ulleggen så far in. Men så får Jester ju en störst misstag här. Vi värjar väl, vi får bulten. Mars går igenom misstran. Så kom färger för upp på Jan Atter. För att ge honom innestående. Mitt fyra blir från Exoilens John här. Här i färger helt är att vi får bassen och gör dem ungefär pilka bassen till sin 36 minuter farner och så hade jag bekom för alla som steg det kan ska vara till fram till honom nu spalt alla måttna och gjort och däcka som främsta värjespelare ofta vi tar få Torsen Dahl in av vinstra vankert plus som han inte vann i att spela men som han spelar av sin lansin ner så då gör dem och Max Arason så provar han för trät och fyra tre och fyra där Rekka Magnus Arason i Ulleggjern. Han är väldigt öjlig, ja. Sintra Elkvass, men kanske just i Oweppen bara.
0: Ja, så jag vill säga att vi alltså fyra skåd och fyra bräntskåd. Tror jag att han behöver stöver här som han behöver låta affära bright med landet här svärna här. Ta er där så han inte lätt att skåra, hvis du inte behöver, hvis du känns att det inte är helt ett hopp. Men ja, stänknar, alltså han är väldigt Oweppen, vill jag säga.
1: Ja, ja. Alltså när hade några spurska chanser i affären yeah. Så just när William Napoleon Juros som var inne i en lödd förälder till Clara och Natter tackade han med att Magnus Möller för att skåta trätt och så annars så får han ut det här skår Esther Joel spela från back till back och för att jökna till Natter Lukas Fritsch som skårar han i toppskyttet Esther Joel 6 mål nu och Esther Joel 8 nu chans är chans alltså Esther Joel faktiskt ökt om Lörsland 17 men annars är det känsliga och förr kommer väl ut men jag ska nu i mån till i söndag så att vi bränner oss större chanser.
0: Ja, till detta står månen och det är det som man kan öttas disse hvis man bare ikke er stort ikke begynner å teke, så kan det gå på en trolig jobb.
1: Ja, og det går spalt av Rune Hammer, egentlig han mitt og ja, mitt gjør, han brenner ikke, og i det er jeg for nere han har tro i skål og tro i mal. Øyla vel spalt av Rune Hammer, Jan Richard på det rette torspunktet, og samførende mal, og så kommer han atter og verger vel av høysene, og så kjøkker vi ikke å komme inn atter, jeg vet ikke hvordan Lukas skulle være ut, men ja, som du snakker om, at det er litt, som du sier, ivegang til, så det synes Jo, skulle kalla det gammeldags handbollt eller att det är så jävla ofta häsa i rörelserna. Det ser ut som att folk ska vara en inte ordentliga författat dem.
0: Nej, det är rätt. Det är väl en ekvart och i allt jag tror att spelar inte så eller moderna handbollt. Det är tungt spelare som röjna komma till skott och där brukar det inte att läggare skifta plås. Och så ända där att komma i stöver här som ja. Här blir fri.
1: Men det är alltså nu ganska fullt med att jag läser för ska fem match vägen på. Där kommer några hål att han för jag då. Och där är det att jag hade lurat dem om här man ser att Anton så Joe lurat dem bara upp eller så över ett fan is two boy nu
0: är. Ja, Jon och alltså Jon ska ta över där.
1: Så två allt och lätt mål Och sen och Tadjer så är det så ger 8 och in och 20 arch han då spalt i 830 en halv minut och Tadjer så ska ta en sån ser att nu måste ta ett mål då tyvärr det har det här så hört nu så är chim mikrofonen inte över ta för vid tyvärr är störst när vi men vi får så gitt och kom till stod jag där inne ja men hade tema vet ju vi att få alltså ta skåra till så där som där är till man får kanske inte coacha till allt och nej och jag mår men till sälja det ser nämme mål så skor in och bakom nu
0: ja nu är det rätt tydligt att för Svenjar Scott Harrington han är sin irriterare och tillägar vi konstruktion och tänk som vi orskar och vi det som vi har snackat om här för när det är 8 augusti och så det är ganska torrt först att halta konstruktion
1: ja, man vill spela på sin annan smart och snir men jag vet att han färs och på han färs nog inte ut.
0: Jag menar varje nu och så spelar Torsch och avspelar.
1: Okej, så då syns det en offra eller ja. Satsar på Brugge Jakobs och enlaga varje nu och lätt att få Tamara alldeles nu. Och så spelar vi kämmer mot sex alldeles nu. Till Arvorske, då brukar man också synda med Njorske all. Men så att de vet att spela sina duellspel i alla kämmer mot sex. Men det är alltså Helge Jakob Halldorsson som är samma med Jan Midtjörd och Sykne. Och så har vi ett Lujare Doimon, Fruja Innstov, Runar Hammar och så är det William Napoleon Juris kom in i högra gång och Torsi Dahl av vinstra. Så föringar Geran och Breitningar här nu och vi börjar med att få en chans till William Juris. Men jag vill säga att ja, just nere i Esters Malmar, han är fullständiga lucka förska Jöknbrotten i högra. Han bjarkar för 54 nu här, Sergej Novakovic och till halvtid tror jag att de största bjarkningarna har varit från förska Vanschnum eller Vanschnum. Annars fullt förspel, till bättre så kastar Novakovic och nu på honom. Ta han väl att tjota och han syns inte bort det också ganska att kasta här. Ta man inte tämmer alldeles spel till förresten längt på. Färja kunde minka. Här är det Lujar. Ja. Lujar Dömon har alltid så här mest ut. Flöjde ting som han inte ordnar för att sitta i det som han har gjort i den underfärdes nu. Här är kanske en plåst att spela under vantjur, men han vet när han ska vara. Sen så ser det som Paul Rasmussen ger sig klara om till kanske att han tar rätt där nu. Men i världen har vi bruk för att göra dömmen att spela upp till slut nivå. Här kommer då en ny mina östergrannar. Här har haft en övergång så får han utgå från vantjur. Ja, gott här man hade nu 6-0 där inne nu när han har lite färger. Så är armen kommer fra, inte några armen går efter, men ta tjota så mycket harst anktu i att vi får inte tärma alla skott någon här då, så här då, så nummer 5 vårs, Emanuel Tikvic som skjuter och TV, alltså som inte så tjata mynden, så är nummer 2 i Bjartne Jakobsen som kom in i första målet efter att inte Johansson, han säger när det går och Bjartne ska börja vid söndag, men inte det finns fattra sådana som mot någon. Så är det plus 4 för första fyrda, Runar Hammer och till Torsedal, och han är inte gå och fyrda, och han ger oss nu i betrakt. Ja, det är inte särskilt snökt jag får den gå nu, och så är det ösning kastet tömt mål. Kanske att det är den länsen hade lärelsen som vi var inne i som lärarna, tar vi få oss här tunga löten här så blöder det inte för länkar.
0: Ja, jag har alltid haft... Jag hade inte att vi kunde vara nöjda vid dessa löten här som vi där gjorde på ett nu. Och nu har man vannat här att vi tar gått en bättre pass där fyra till faktiskt Ja, det är ju gott.
1: Nej, mitt börja annars väl då först ganska små 5 minuter och jag sa att alla just spelar väl och varje faktiskt nu eller väl det går så för Malmö när vi är igång. Men nu har vi tappat det ser det så sista 5 minuter när vi trim och Malmö. Det får ju alltid faktiskt. Vi spelar Shaman 6 för Paul Rasmussen, Runar Hammar och Fruja Innestove. Nu är månaden för Esters blir så större. Vi måste skåra de flesta i allmän. Och det här tänker Fruja och säger dem det. Och ni är bara. Så heter Suiman och skårar. Något så snillt sent in där Fruja Innestove. Första mål tja honom i det. Och sen tar första skottet. Så färger jag minkar månaden. Fruja Halm Innestove. Playmakaren för Jokten. Och vi däckar nere i 6-0. Och det är inte... Annars vi tar med spelaren som ganska vanliga hade däckat i 6-0 där jag ser Fruja Innestove och Paul Rasmussen av Backnån. Jag vet inte vem som lojar i domen inne nu. Erling Erlingsson och Jan Mitja Röjna väljer vitt fyra. Så jag ställer sig att Esri kan ha sin plats att spela någon bakom mig. Lugga kommer att ha jakten. Paul Rasmussen satsar men bara för Pumman men till bättre så ändå skott i Ivlejärn för Pumman. Så ja, och så ser jag först ja, ta sig att till borde stäcka klockan ut där man är. Till Boston Fairfax satt jag läckt så ju nu. Att han lagt i det där, men det gör han inte. Då man lät att spela kvar. 2:40 och en halv minuter färden och vi som måste fram ut äntligen över varandra vi skulle in att gröja fram men till min journal finna på stan och hitta this nice new hair så jag det den att gå för spelning från Jon nej från Fruja in till Jon och striken men så var det här så chanser som Jan Brent och Tyrell Chael till han faktiskt pura för er. Och att det kastade Ester kan på mot er som kan skaka det. Han hjälpte nu här att Ester inte tvär för att kasta på mot ett mål.
0: Ja, det man väl. Det man väl säga.
1: Men alltså, free in så... Jag tänkte för honom bara nu, du snackar som man.
0: Ja, men alltså vi spelar tjej mot sex och vid Sean Brenda, men vi ägar nog på plats.
1: Ja.
0: Så det är helt inte allt det här stämmer. Vi gjorde den inte nu.
1: Nej, och det är här där Rune Hammar så fast hej, känns det ganska färre jökt men väl så att köra en 50-31. Så prövar han komma in i vår Fruja, Paule. Kommer sig ut av möta och ner. Ah, Rune Hammar. Ja, teknisk misstag. Han säger Rune är en aktivitet. Men domaren är, jag vet inte om de har för bojen eller för dribbl eller kan ta med att vi är där.
0: Han dömde för dribbl, men...
1: Ja, så det är ju laveriet för.
0: Nej, det är också inte, men tyst det.
1: Ja, men först misstagen är stadväck och nekv. Så jag vet inte om de kunde samla sig till dessa sorslöterna. Och i enda spelen tar hela 16 noter och tar hela 5 mal och hämta. Så man ska ändra nummer 11 vid, annars så ändra färger nummer 12. Jag får ju så långt om, alltså mitt... I mitten av Palace sen dribblas ju troblaggar. Stadväck, Shemot 6 här färger, Fruja. Här har stora troblaggar vi har spelat från chanser här. Vi är åter ulla ner vid att bli dömt till 4 tråk. Ja, så ska vi också väl inställda på för ska uttala spelet på nu. Och färger inte ordentliga i rytme, eller släkt inte i rytme som man kanske sagt. Efter här Runar Hammer och Paul Röjna, men väl barst fyra. Så får jag inte näka äldringar trädor till vi, men här spelar vi dåliga väl. Fruja Runar, men... Det har blivit faktiskt en nämma bjärdjink tja Sergej Novakovic att, och det ser man ganska ångsigt att spela som inte vänker för att det var inte tjota det har blivit skådande blivit inte eller naturlig och Stein Fyra bara lite armen upp på legenden om som skjuter torsen mitt av hånden Tjamalvärmen så att det stadigt är 4-2 nu tja alltså en öjliga tjejl i förrest löta här som vill inte ordna komma på sjur SRG är kommit åt av vi 5 mal långt att det var sett som är 8 mal av månader. Jag slammar och gör klarna bunchen till Paul Andersson och Rasmus blir höjt rätt. Filip som får halta ut och Janne. Och jag kan göra slammar som kommer in och spalta. Får inte alls spel. Alltså slödna för alla ju. Kan bli att han ska komma in och spela utan spel men låt det är det. Öyla väl teacher Bjarne men blir nog så nämnt sätter. Bjarne Jakobsen som finns i Bjarne sen han kommer in. Helter Fimmas Monen, Paul Rasmussen brukar färna och skorar ett framurmal. Här vill Paul Rasmussen bära Gerda Scholver, Strandengren, Fymtar, Sjöman och knallabösslen på några hjörna. Det var väldigt gott att ha sig avrik från Fymtar och Jockel. Och så är målen förra mal. Fyrstan med noter efter Adesnon i mittelfärger och Estrugge om ett enda plats här i EM. Ända spelar någon 4-2 landslig. Han är Så här, oj, och så pratar vi igenom hoppskottet som, ja, tar nog inte borde jag prova till Superchocken så går vi från stä. Jan Mittjard, Paul Rasmussen, men Sergej Novakovic som bara kom in till brottskassan för rörelsen nästan. Han kom en öliga väl igång till sätten alla just så för att dra stä, men Bjartne Jakobsen röjse kom igång. Go Bjartik här efter stryk i avslutning, pura fria stryk i avslutning. Sen de har färd att det är nu och det här var så hade det varit så inne jag egentligen. Jag kunde väl filma så färd, men så var det skor på chansen.
0: Ja, det är det. Det är det. Han är väl... Han stämde väldigt väl. Han är så mycket malmare och lödne. Och vi tjatar ganska inte så väl, men... Också det är framvis möjliga stisten där, men vi skulle... Ja, vi måste ha bäst om ballen utav det tror jag, hvis vi skulle komma att röja. Ja. Fyra mål tar till.
1: Han har bjärgat sex för sedan han lades när Malmö och Östergy och plus det har vi ett skott i Ivlejärn bland tvärför och så händer hatta Östergy för ofta. Alltså Östergy, vi spelar ut av spel och vi ändrar vi bara bläga bulten väck. Här är det Paul Rasmussen som trimmer iver och väl där ska jag blåsna. Han vill kanske vara via den öjra, tror jag med ett kast, men det blir så utstämt. Och så är vi att det nu är värja. Så jag har inte attlarsen, alltså jag vill glömma sådana fritsch toppskjuten är inte inne på ett nu. Spelar kanske en liten annorlunda så nu tar det förra in i över 6-0. Jag kan Andreas Lammag kommer in för förra och däckar Nistra Baschen och Mojna 5 så här då innan han blivit så att han är inte med så är det så här till Jakob Ekholm. Flott för svensk spel här och Jakob Ekholm och han skårar.
0: Han läser stående av flera. Flera yeah. Sekunder
1: ja, ja, och två sådana blitz sen och Estrik har fått kört av floppbalten och kört och första fjärden Jakob Ekholm med sådana tjota i sådana lager och det är kanske också en liten lock om att få balten till han.
0: Ja, det är sånt.
1: Här ändrar han som vi har bara hapsan själv. Så nu är vi nere, tror jag, att det är till när vi kan arbeta vid. Till vi har höll det 12 minuter kan man säga. Han bara säger i tre mål på 12 minuter. Det kan man göra och till så ofta för. Men här spelar det nätt inom bakom och till er. Ja,
0: alltså, ser det ju vad sånt du har spelat här, må man säga.
1: Ja, Angin som gjorde möta och Angin däckar spelaren som är kommande i utgången din. Så ner nummer 4 trus, Tobias Pieper alltid då han möter, Mr. Wonker. Och så är det efter, förra man av månen. Hammer. Jag och Andreas Lammag, supermål här, jag och Andreas. Och så får jag skifta ut i Röttetoy, ja. Har haft få sätta kort i uttals albo och jag vet om score igen där så vi där finns ju några goda mål såsne men nu handlar det om att få stäcka dem här för chat och så tjus ni att nu är Julian Johansson kom in att täcka som tvåare som högre backen nummer 6 utan grön skånen här och tar sig han täcker matchen och stäcker Paul Rasmussen som vanker så för Paul Rasmussen ska vara power i Albo och Julian som spelar vanker men vi tappar duellerna i hindermän här nu och tar sig att SRG är allt vi får mål efter men så spelar dina strykna men ja här kommer från några armar fyra Runar Hammer Röjnen och Kjöte Alvin Klärning Ernesson men SRG är fyra och så är framvis 26-22 och SRG kan efterlägga allt av 5 mål. Så det är Christer Goldmansson Reiner att hjälpa en chaufför här Reiner blir att köra och blir vi är snär till att ja, den är så skuldsig att fälla fart nu och vet, men vi gör att den lägger fejl där så att det går lätt nu. Här är det en teknisk flyttla för Runar Hammer. Ja, så kommer Estrik att Reiner dra kommer Jökten men funt för Sveriges ball här i Jöksjö. Vi tar bara 20 minuter efter av oss ner med det spelet nu. Det är ner. Vi är nära att komma till punkten här. Det har varit öjligt att Robert Chaufförn har kommit efter. Och här släger Estrich till bollen väck. Får inte värre spel. Runar till Andreas. Han har två vissar inne mellan. Men för Kjolver och skårar. Runar Hammer är klarer. Och sen Diego Andreas lammar gästa. Och så har det här mal. Det kommer öjligt väl vi på nu.
0: Ja. Det är... Det ska hända näka hvis vi skulle komma att tror jag med all touchmotor och vi skulle stramma upp vi var i parsten och vi skulle få oss lötta mål och det är möjligt men jag vill stå i om och det här var orskena till det, jag vet inte.
1: Det ser ju ut, man ser det av banlinen av just och ser isen här alltså det är förfärdligt SU-spel utan det här vi pressar där faktiskt men Erling är så snabbt kvickert att få balten så jag vet inte, ja. Men man ser det extremt väl av linjen. Alltså, ganska bra idé att ha trött det, men också det att Det handlar inte om att vinna medalj.
0: Nej, nej. Metalllivet ska det ju kört där.
1: Nej, men vi skulle prova att vi inte får minka ner i två nu. Runar Hammer, ja, och har rätt det, ja. Tekar en öjliga förhasta i Audrey. Han dribblar sig in i Audrey och röjner så att kasta en attra efter. Ja, öjliga störst misstärk till Runar Hammer som Estergir bär efter vi har kastat en mål. Och så tekar förra lag bra. Och tekar han ska vara så fint. Nu är det den. Då sajnar sig enda sporten som ska in ner och men ja. Vi ser inte ett tal någon som sagt vi får att vara i mikrofonen här. Det är alltså Sambars EOF har förr just nyttjan teknisk misstök och på det är något där.
0: Ja, det är inte längt att laja så det är inte längt att laja att det är rätt. Och det är allt i världen för dig och en hoppostist. Helt i och kippa halt är att alltså det har vi öjlat en kundist och hur var ju att eller har vi gjort en ekva tekniska fel.
1: Ja, jag hade inte någon som har fraklande var det som vi har tjänat dem också.
0: Ja, och det här gången så det inte vi skulle ju inte ha några risker för att komma och gå oss över alls med sig, men men vid Oilan är klart han täcker fel nu där är slös och pura och provokera.
1: Det har alltid varit sådär, skulle inte köra farna gäster under Hammar, men det har sådär att Hammar var pura och provokera. Han har spalt, han har skårat 5-5 där under, men han har smittat sig inte för några baltar här. Och här hade vi ett möjlighet till att komma 9-2, stäger för så, för då på 4. Så det är Jakob Andreas och Paulus som spelar väl samma, men alltså en god mynd på sätten har like att Sergej Novakovic bara lockar han och att det är för att kanske synd en mynd på ända spelare Paul Rasmussen till very a lösen för Oakfast tja Hagerbach tja som vill ju vanta sån där.
0: Han fick en liten snott och arn för jag steg och i dessen mot Ryssland där och tack han till inte ohuxa att han vill synd det mest av tog. Ska ju ensin göra då det större skiftet nu till TMS Ringstedt. Man inte är ensin jag syndru i
1: hoan. Han är gått för Brent ganska oj så ytla. Och här har så ensin en chans att han ska skåra. Och så är det Estrid som skårar på en chans brötta högra batcher som jag vill säga att han helst inte borde skåra på. Så tyvärr så färdar från att det vara en 2-mal om hon i andra till att han nu är 5-mal efter.
0: Vi må nok slå oss til tals ved at det ikke akkurat det er en tjokken, og at vi den dag en talt av oss til å kunne se sånn ut.
1: Til å se det nemlig ser ut, og altså, at det er ikke kanskje jeg sammen med. Ja, nå skulle det kanskje også gjøre at det ikke blir en gjøkt til å hjelpe for hjemme på, men det kan det bli hvis vi blir via Jerry Hastingsene. Det er kanskje jeg sammen med, jeg var ikke så ikke om det skulle dømme at det er, det kunne jeg ikke andre med om, men och att det är, vi kommer ha med en trim spelare, men vi kör gång ner vi har stäckat dem och skorar.
0: Nej, det är mer rädda med nyutsält.
1: Ja, första spelarna har spalt en riktig distan och jag heter äntligen den otroliga länk och kappingar som där är ju. Och så spelar vi väl, men vi bränner vårt stånd och ändå får en tvålmålsutrustning kallt igen. Spelar bara nu till Julian Johansson. Och Sergej Novakovic, han ständer bara fyra.
0: Ja, det var en annan som skattade.
1: Ja, annars är det för att nu ska jag till bättre. Eller, det är inte bättre som skattade, men det är bättre för Julian i Kjolbosynchen. Det är så att man finns rätt lite som är 15. Nemanja Jadic, eller Jadzic. Ja, jag vet inte om han är länska efter eller vad. Men det är inte för spel faktiskt, men så bränner vi. Och det är rätt ofta så att man har tv. Ta i allt som jag vill. Det bästa i allt, så ofta är det faktiskt bara enda vi att Novakovic känner för att vi lägger i villagern och sådär. Här för alla, kanske det var andra ting, det var inte där de brände chansen som var det största problemet. Och i allt någon. Men alltså, jag står ju vid Baltman och kan lägga sig åt att vi tjejmål. Så sagt på inte här förut att vi lägger på att lobbyt av för att minka till 2-mål och till bara 24 mot Sujane. Så det var inte kött i anbollet där. Vi var annars om det för att kika kött in vid in. Men istället för så restar ju bara Stafas där. Tar Atlas här att ändå nummer. Ett vi och vi ett lund. Ett lund av Moisen Färgerat här. Baxter mitt fyra här. Vi har ändå sett affärerna. Färger som standar nu under. Det är ju 6-0 varje här. Nu vi Lujar och Dojmon och Erling Erlund som mitt fyra. Røyna ender seg kappingen så vel som vi kunne. Og Estrid tar, ja, så jeg hjelper sin det til her. Jeg misser balten. Balten er i grånen i en av spørsmålet der nå. Så jeg tror en gøy mynd på. Han har sendt det av rytmisk dist. Og jeg kan ikke la meg i heppen her. At få frukast som er kanskje som at han var i det alltid at han nøyde. Da han spiller med russekabel avring. Følger i alle med 6 mot rekter og 6 mål om måneden. För jag skulle spela och 21 HM nästa år och i Skopje och i Norrmakedonia. Nu regnar vi att ändra EM väl och i Rumänia och att spela vi väl och tackar av honom. Men att det häver Novakovic, Lise, Julian Johansson. Jag har alltid ganska skojigt att spela den här ballen in och sånt där och acceptera att detta blir det här och... Ja.
0: Allt och helt.
1: Ja, Bjartne Jakobsen är fyra, läser skottet, men det är frikast Arun. Alltså har jag som enda av sista EM enda spel jag vinner just alltså jag snackar en gång i 2014 jag vinner just Esther det har varit lagt en ekvå spel andra stund har varit inte Esther och nu lägger Esther just till att jag vinner hända andra stund nog så grått Ja, gott vi spelar under hammer, men det är oöppet vi kör på bara som missar. Så Malmö för att komma upp nu, vet du. De spaltade öliga längt alla botan, och de har lopp i armen här. Här fer i Malmö, det gick vi in, och det är inte en... Nej, det är ganska rädda. Och Lucas Fritz är ner, skostar köker bakgrund. Det är inte en gång av malchanser. Och det är det heller spännande som jag vill på alldeles ens, men som röjner. Men månen är att vi räkar för att läsa ska Malmö, och de får läsa saken för väl.
0: De tre målmaren som Estrich kom in.
1: Nader Hanon har finnit målag alla sista minuterna i den enda spelen. Han börjar så vid Janne Bjergink. 3-2-3-2 vid av förra målsträckter och i sista EM-dysningen i Rumänia. Tja, förske och tjo mannen. Ja, det är ju den största tidningen kan man säga. Men det är inte alls inte... Jag flatt förnämmelse er att hvis vi väntar vi en förstörande tape. Men jag hade att Bjarne Jakobsen Röjn som går så att ge sig ut här. Bjarne han efter en omgångsskott och läser det väl. Ja, alltså, Rune Rammer som... Jag säger att det känns ska ju avgjörn, men Alvin är simpelthen bra. Bara ska få länk till det ringen som.
0: Ja.
1: Och så för Kermester Jota Vanchen, men Bjarne Bjarkar Röjla väl. Han ändrar sina kapping väl. Och det var Ben Janos Sliaki som skjedde, och jag kan nämna att han spelade vid THV Kiel dagligen, så han vänder sig knappt sig samman vid Elias Kjubbevet. I halvt inte hans spalt, så är han enka bästa linjen. Ska det inte alla förklaga på det, men det är ett namn, att det är cirka det samma som den som är utrustadskörning. Jag vet inte om det är familj, den som är utrustadskörning. Jag tror att det är en Viktor Sliaki också, men det är sin restrisk vankren som bränner, och så Runar Hammer som skårar, och Runar Hammer han har väl haft en öliga gång skottist, 6 skott och 6 mål, och negativt att han här över öliga gång och han kjolver på det till Jappert.
0: Ja, Runar spassar en, jag får in av dist, men vi får lägga ut Lund, men han över...
1: Så han är en spelarstyck så roa i sin spel.
0: Ja, ja, det är han, ja.
1: Ta Weibman och ta Jerry Berg och öliga störst plus och Octo i några minus, och här väljer vi väl. Så får vi kanske hända en ja, en gå ända med det som vi ett löser nu är så som det vidare vad jag tar av vunnen, men för att blåvia välja och välja fint, och Runar Hammer här tar han också boa, men en go Elvring och go Elvring we are the one gen, och här skorar vi från vunnen om Torsjeldal gospel från Runar Hammer och Jekvan Andreas Lammage, och så skorar Epe ja, backspelaren som han egentligen är Torsjeldal, men som måste kan lösa uppgången av vunnen. 3-2-25 och 2 minuter efter i Rumänia. Ja, vi får ju veta att jag hade er som en sportchef från Kiel, Sliaki, okay. Som vänt i Janne, som spelade sig med Elias Taklia.
0: Man ska spela en ungdomsliga då med Lokronika.
1: Ja, alltså i halvtid jag ser han i hopp något lakar i Europa League, så vi ser inte för Skyver.
0: Ja.
1: Men han är sån i 18 för män som, ja, till Vär Magnus Landin och så är det Lucas Serpe och
0: ja.
1: Är det Gauer som spelar här.
0: Ja, och...
1: Ja, Danke, man. Danke, ja. Serpe hinner, menar jag. Men då plantar jag upp en tjockiller där. Det är som en länkappning tjocko.
0: Ja.
1: Men gott värdespel så har jag och som sagt är alltid en Essegren tar vita väl att ha en spjås och skåra men efter trutja fyra kan jag välja Malvärst över och så ändå vi har släppt ut av vansken här men tyvärr så blir det att öliga pressa skåta Julian och ja, Nader Hanon kommer väl in i Malvärst och bjärkar väl så det är att jag färger nog att vara månader av fem Malvärst här om så är spåren går snäga Essegren vi har alla börjat gitt för att röna få en älsning. Och så får jag ända nummer 12 i hessen EM ända spelen.
0: Det är godkänt, väldigt vilja.
1: Ja, det är det bästa plåset jag ser Argentina har finnit ända spel. Så kunde vi kanske se ända genom alla. Jag ska inte kasta bort nästan nu, det är skrapplås nu. Kronar Hammer. Jag fintar en äldre kvinna, stryknad till Helga. Sista sekunderna och i ända spelen får jag för att röjna minkan i förra mål. Runar och Jekon Andreas spelar samman. Så det åter Runar. Ja, okej. Okay. Ja. Han provat att skåta som han då väl, men det enda vi har varit mitt av honom. Och så ändrade vi till samma månen som det gjorde ta följar och norra spalte. Fortsatt det enda vi har varit femmala månen till Estergy och sammanlagt hattlar till er. Man är tillbär inte nog fast sammanlagt till att kunna vinna som han bestämt.
0: Nej, vi har inte valt en gång just det och det har varit löter, men nu är det några löter och länka löter här som vi inte valt nog väl. Och jag har alltid att det var mest av att nu är folk trött och bara värd nog till vi kan säga samla just lite hast. Att ändå en tölta lätta plåse och i där är det inte. Så, men allt är godkänt ända spel jag just.
1: Ja, vi får akkurat gå stolar av her som har vært litt enda spillet, og så får jeg lukke tegge sammen om til at det finnes dagsløkker.
2: Og 20 enda spillet vil sende samstarve vi, Førjabanka, Lyfta, Dekksenteret, Vastjumen, Vensel, Sunta kommuner og Movi.
1: Føreske og 20 menner enda nummer 12 av 24 lignende i sin EM enda spillet, enda vi er noen tepe 4 Estrøyke, 3-25, men som vi da vil inn, ja, så heier det ikke nekkmåren kosmetisk antutning, og da så gjør vi da Daxen spiller, og kan gjøre det for henne da, Rune Hammer, og vi tar høres en annen halv dag, sen han, kjølt om den stedet av feil om året, så kan han attrett et godt, en god distrømme.
0: Ja, jeg husker at han var her opp til kunde kanskje, så vi aldri en sted ikke spalte vel en par stav. Jeg står en par stadist nå, og vi var noen i forstøyde hun, men ja, hadde vi vel et rett vel, ja.
1: Ja, Rune Hammer skår en alldeles mål ved 6 mål om par tjejskål. Jeg begge om Jens først topp 28 mål, og så har vi Jan Mittgjord av 3 mål. Tarsje Dahl av 2 mål, Jeg Andreas Lammag av 2 mål, Paul Rasmussen, Erling Erlendsson, Philip Andersen og Fruholm Innestor og Endepers. Og Emanuel Tikvic, jeg ser playmakeren bakgrunnen til Estrøje, og jeg snur via Nøylen Skåte og Fusicke, han ble dagsspiller til 2 mål. Och där kunde ta så fäkna storm och så kunde spelaren för sommarferie. Ta vi nog inte så länge sommarferie till att Kappingarna blir efter kring Europa i september och vi har med Anna Paul Rasmussen och Jakob Högholm som också möta och så köter ringstöd.
0: Ja, i vanliga att få att det är så stilt att lägga dem få en sidra en sommarferie men det lär mig till att uppstarten kör ringstöd. Han var börjar då, så...
1: Ja ja, men det är ganska alltså alltid där kroppsje ja, men det är just det synnerliga alltså till man ska alltid göra sig klar när nästa uppgave och jag tar man spalt för en social till Linus som säljer som inte kommer läkt ända spalt. Det är alltså inte just det ju men till nästa nu om man ordlar kan för sommarferie men det blir bara sure lunch.
0: Ja, jag hade att Tarfinko är sen då sommarferie för att jag kapin ju ali och helt till vita så gjorde man då så just när att fyra ingen chatta om till EM att spela hon det är lotfastliga stort. Fyra nämligen att här kunde ha möjlighet att ha extra ferie.
1: Det man vet att man ska göra lunch och ställa samman. Spela neka distri. Och förra men i halvtid att fjärvärda och ha en wedge och han börjar ju ofta synte ferie. Då gör det gusser i fjärvärda var sådana all jonis. Det här passar ganska synte bättre i kalendaren. Och det här är så sannas enda spel just när förring och samman. Kvart är det som, ja, du är ganska säkert gärna man hickar på till det enda spel. Jag är sin hux individuellt som spelaren.
0: Ja, det enda spel vi har haft det var 3 juni till 4 juli. Det är for det. Det går også en drønge som blir litt en student der, så der missa akkurat hun alle til det her tema som vi har til. Men nei, drønge er vi jo med at, at man skal arbeide hvor gjør vi at, at menn av leikerne er til at gjøre seg klare til at bli allanslige spillere og til HM är det ofta så där när här vill låta kan säga när jag ser om det ofta så är det att du kan komma longer visst du vart är synd det happen i låta kan slå och så och ta fast och ganska nära distre här som till Emil att lyssna troubler men till HM kan du komma i distre här som du kanske är rymda stor favoriter men alltså helt i utskipa så skal først Grombolt bruka hese mødlagene til at menna flere lager til at du er klar til at, at færre blir allanslig spillere og at du er klar til at kunne spille håndbolt og en hovedstøy.
1: Ja, det er vannet å sitte og gjøre, og nå snakker jeg så om det som er å ikke ha en som er sikkert spalt til via det enda som er så mye høyt i sin enda spill. Og det enda er så vi tar på noen sosialisten, men vi Og vi tar oss forhøysningene litt langt på sommerferie, men ikke langt enn så at Ola søker det. Bant at han har at, eller var ikke til mye han at Løkmauer setter Tintje og alt det der. Ta bygger et annet enda spill nede i Serbia. Til er ikke Adjan Argengnon, og vi får ikke fra lengt i natten, men jeg hadde også bare lukket takket oss til Tirøysnøtt og et enda spill som vi får sendt fra her på salen FM8. Her er... Här är några roliga spännande spelare och jag kanske man nämna att det Boas Ellison och Chipagot är ganska det högst stora namnet till han blev årsens spelare i förrjun och som 600 år gammal och så är det några roliga spännande spelare. Kvad är det som vi kommer att ta och tog och Adjan Linnon och tog EM eller spelen?
0: Det är inte torfligt att säga. Vi tar den första uppgaven är en kapping som vi kippar fyra här i fjör Nordic Open här som Schweiz och Tyskland och Island var det. Ta vår vid näka 18-4 Tejline och vid Erika och Ischua tog stöjn som vi kanske hade våna men ta vår där under och vi hade kanske en avbjörning vid att att vi hade inte arbetat, alltså vi var inte kommit någon längt och vi kanske människorna var själva en linn någon tas vi måste nu spela att akra vänningar i Tyskland ett av vikskiftet och tas så okej gott ut helt det jag är och jag tycker vi att vi skulle anse efter att sätta förväntningarna allt för nego upp tror jag att det hunger nog så nego och fallen like iron men det tycker vi att vi tog in så kan ta li männas till att bli ett gott li som nästan kan ärliga väl och ta är ölig avgörande att en som Boas och köpa god som du nämner ärligar ölig väl tror jag att han häver Lislen till Loxenegg och Alvslea. Och så är det nästan en öllig avgörande hur så får vi ett varje spel att sitta. Till att vara avbjörningen senast där vi spelade i Nordic Open Cup i sina varje spel var inte av någon huvudstöje. Det var några spelare som kunde välja väl. Ankara Diamond, en Peter Tore Jakobsen till dem, han är skatter och låt ner i Virus Richie V. Så akkurat hur så tät kommer att Erika är spännande. Så Jan Ekra att han spelar har spalt sina första säsong i bästa deltarna. Tät Jever Haskers nägra runt där som vi inte möjliga kunde bruka. Så det är spännande att så kan vi ta för Agenka och men vi ska ansätta inte att det här var allt för stora vågen så vi tror att tät kommer att ta tog jag får till Erika och en öllig homestöj.
1: Ja, och det är alltså vi tar som Argersner som alltid blev och
0: 28
1: det finns för att skulda till att ända spel.
0: Ja.
1: Så det är så som du har som alltid gör en större uppgård så är det ju inte en outsatt faktor tror jag. Men jag tror jag förr av Stasis väl den ända spel så var det styrsmätter nummer 2 och det här tar få en balkar det har gått något gerat också och hon har lite spanslig kanske som är man vet inte skatt till spanslig liv men tar plöver att det går jag för.
0: Sannolikt det går ja.
1: Ja. Och så Estridge som vi kan säga Estridge och så Finland som apropå någon av veikas alli balsjon, så det har vi så balkrunn jokken, og tar fra så røyna som skal spela seg bojar, takk en jord fra, men som du sier, det sin riktig at jeg sier hva det akkurat man kommer møte.
0: Ja, altså Finland et land som hever virje en av oss her framgång, du jombolt noen leisne, og men til det her skal det liksom vi var på høyren under jeg så ikke at jeg kunne spela opp på en måte Spania vil røyla trobult, sikker vi og så spør hver i Østrig er hvis vi vinner mot Finland i Østrig 20, så kommer vi då i topp 16 i alla förrån och Tejver glädd.
1: Ja, och Tejver är så att vi har spelat sig till HM nästa år och Nujan HM. Men Tejver är vi för att komma näkvinna. Vi får som sagt att sända från Ellos och Gdeje och så näkva det fram. Tack att vi så att det kommer att vara en tjej åtta dyster. Så Tejver näkvar handbältare på salen för mått och i nästa och nöjst när vi är spännande unga förskapsspelaren. Hallå, så vi får tacka för det två års vi har kunnat det.
0: Och
1: vi får sen tacka för det enda spelet och börja minna att lyssnare är såtja så innan tjock om du sitter och har spålatter och ja, i halvt är vi för att lucka där nere här, vi är följare enda nummer 12 och i 20 EM och skulle till och inte ha en nästa år vi tackar för att kunna lyssnare Akna Presta som är från är värster och är snyggen i kontrollrummet Gunnar Hansen och Sverige Ekholm och ja, intressant att gå om som det
2: Uchu enda spelar vi sen till samstarvi, Följa Banka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta Kommuna och Måvik.

0: skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Scouse House er noe stedje her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, dusj, formular, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vi ofte.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Långt nu kan du åkna dig ägångomärkja till Olavsökerrören 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttjas till Kapprören och Havnarvån.
5: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: FMR.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport, ta nestbest ikke er godt nok.
3: Vist du av Vensel hever plateversta, og vi omvæler alt bilmester, lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensella.
4: Hej tid, Ola så kan börja vid chatten. Sonen den 16 juli leder Hoppelunden vid chatten upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, my selfie och neck annars stort lite. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tutsas vid chattner.
5: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrjar kvärt skall i kommunen.
6: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vid internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödl och vägre.
2: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska du komma?
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täga att han lörs, men nej.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu Trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Hei tid, Ólavsøkan byrjar vi tjattnir. Sunnudagin 16. juli leder Hoppelunden vi tjattnir upp og i Ólavsøkan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer røynd hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stuttlitt. Philip synker klokkan 14 og klonerin bo på omtrendet klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spela. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemninger. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid dittner. Vi suttjes vid chatner.
3: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefonen 35, 45, 30. Vensella.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Det var tärnets vinter, ja. Sittes i samband vid gulluklugar. Vi tar var störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl. Och svära självande i allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i det. 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Haunarvån.
2: Det er gode ellersøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskar mæt. Vi tar selvvandig øsne okkur til de søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne økjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ellersøkebordet.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alla Jensen Madrasser är svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

Scouse House, en stedje her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formula, kaproer og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter i nekst stortligar samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta. Långt nu kan du åkna dig ägångomärkja till Olavsökerrören 2026. Och som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Mitt suttjast till Kapp.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Bilek tui, mobilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel, bilek.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Hej dit, Ola så kan börja vid chatten. Sonnet den 16 juli leder Hoppelunden vid chatten upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningar. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid dittnar. Vi tutsas vid chattner.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.